Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին մեցո-սոպրանո և Վիեննայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Նեմորինոյի և Ադինայի զուգերքը, Սիրո ըմպելիք օպերայից, կատարում են Քեթլին Բեթլը, սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Încet, Nemorino iev adina izugerca, Gaetano Donizetti siro împelic operaiz, Catarețin Kathleen Bettle, soprano, Placido Domingon, tenor, iev metropoliten operain vagahumba, dirijor James Levine.
1: Ludwig van Beethoven, Pohain Octet, Mi bemol major, opus 113, երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի եւ երկու ֆագոտի համար, երկրորդ մաս, անդամտե, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի օպուս 103 մի բեմոլ մաժոր փողային օկտետի երկրորդ մասը։ Կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6, համար 12, սի մինոր։ Կատարում են Սայմոն Ստենդեջի և Էլիզաբեթ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավջութակ և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն, օպուս 6, համար 12, սի մինոր։ Կատարեցին Սայմոն Ստենդեջը և Էլիզաբեթ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավ ջութակ և ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժան Ֆիլիպ Ռամո, կոնցերտ համար 5, կատարում են Թրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռակել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։

Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար 5 կոնցերտը, կատարեցին Տրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռակել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։ Իվան Պրաչ, Ռոնդո, ֆա մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: Kahınçen Fritz Kreisler'i, Dmitri Shostakovich'i, Roman Davtyan'i, Stepan Cirbashyan'i ստեղծագործությունները փոխադրում լրայինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

Հնչեցին Ֆրից Կրեսլերի, Դմիտրի Շոստակովիչի, Ռոմեն Դավթյանի, Ստեփան Ջերբաշյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյորսել, երաժշտություն գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի երաժշտությունը գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար, կատարեց Թաֆել Մյուզիկ անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն հայկական ժողովրդական քնարական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։

0: հնչեցին հայկական ժողովրդական քնարական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ պարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, ինձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշ արել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել։ Ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջ արել։

կես չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, կեզի սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի անփուշվարդ, տեսա ճերմակ անփուշվարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդեն ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս, Կոմիտաս վարդապետ.

Հնչեցին Կոմիտասի Երանգի, Ունաբի, Մարալի, Շուշիկի պարերը 6 պար դաշնամուրային ցիկլից։ Կատարեց Սվետլանա Նավասարդյանը։

Radio FM in a Sunmec Hirnec. Յան Սիբելիուս, սերենադ համար 1, ռե մաժոր, կատարում է Կուպիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ջիակո Կոուզիստո, ջութակ, դիրիժոր Ածսո Ալմիլա.

0: Հնչեց Յան Սիբելյուսի համարմեկ սերենադը «Ռե մաժոր», կատարեց Կուպիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ջիակո Կուզիստո ջութակ, դիրիժոր Ածսո Ալմիլա։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո ջութակի ալտի և թավջութակի համար, սոլ մաժոր, օպուս 9 համար 1, երկրորդ մաս, անդանտե, Manon tanto e cantabile. Նվագում է Արչիբուդելլի տրիոն.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի օպուս 9 թիվ 1 սոլ մաժոր լարային տրիոյի երկրորդ մասը, կատարեց Արչիբուդելլի տրիոն հետևյալ կազմով. Վերա Բեց ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ ալտ, Աներ Բիլշմա թավջութակ.
1: Անտոն Ֆրանցիսկ, երեք պար վինի համար, փոխադրումը տավիղի համար, Գրանջանի, կատարում է Նենսի Ալլենը.

հնչեցին Անտոն Ֆրանցիսկի երեք բարերը Վինի համար, փոխադրումը Դավիղի համար, Գրանջանի, կատարեց Նենսի Ալլենը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվարտետ Ռե մաժոր, կատարում են Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտա, և Բրյուսելի վիրտուոզներ անսամբլի անդամները։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կվարտետը, կատարեցին Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտը, և Բրյուսելի վիրտուոզներ անսամբլի անդամները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լեո Դելիպ, դուետ Լակմե օպերայից, կատարում են Մոնսերատ Կաբալիեն, Մոնսերատ Մարտին, սոպրանոներ և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։

0: Hënqets Leo Deli Biduete, lakme operaic, Katerecin Monserrat Kabalien, Monserrat Martin, sopranoner և Kaiserslautern-ի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո.
1: Ferenc Liszt, Պետրարկայի սոնետ 123, հատված թափառումի տարիներ Իտալիա երկրորդ տարի շարքից, կատարում է Յուրի Ռոզումը.

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի Պետրարկայի 123 սոնետը թափառումի տարիներ երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք, ծովային հանդարտություն և երջանիկ նվագանացություն, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ծովային հանդարտություն և երջանիկ նվագնացություն» նախերգանքը Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 24, օպուս 78, կատարում է Արթուր Շնաբելը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 24 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 78, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Գաբրիել Ֆորե, Պելեաս և Մելիզանդա, կատարում է Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեաս և Մելիզանդա» ստեղծագործությունը, կատարեց Սեն Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Նոկտյուրն» կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Չիմարոզա, կոնցերտ երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր։ Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենոտի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ երկրորդ, 5-11 համարներ։ Արդ, ով տունը Հակոբի, եկեք քայլենք տիրոջ լույսի մեջ։ Նա երես դարձրեց իր ժողովրդից Հակոբի տնից, որովհետև նրանց երկիրը, ինչպես այլազգիներինը, առաջվա պես լցվեց կախարդներով, և նրանք բազում այլազգի որդիներ ունեցան։ Նրանց երկիրը լցվեց ոսկով ու արծաթով, նրանց գանձերին թիվ չկար, նրանց երկիրը լցվեց երիվարդներով, նրանց ռազմակարգերին թիվ չկար, նրանց երկիրը լցվեց իրենց իսկ ձեռքերով կերտված գարշելի կուրքերով, և նրանք երկրպագեցին նրանց, որ իրենց մատներն էին ստեղծել։ Ստորացավ մարդը, գետնամած խոնարվեց տղամարդը, ես չեմ ների նրանց։ Արդ, տիրոջ սարսափից ու նրա փառքի զորությունից, գնացեք, քարերի տակ մտեք, հողի մեջ թաքնվեցեք, երբ նա կհառնի երկիրը պատուհասելու։ Տերը նայում է բարձունքից, իսկ մարդը խեղճ ու ողորմելի է, մարդկանց ամբարտավանությունը պիտի խոնարվի, և այդ օրը միայն Տերը պիտի բարձրանա։ Պողոս առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, 9-րդ գլխի 30-ից 10-րդ գլխի 4 համարներ։ Իսկ արդ, ինչ ասենք, այն, որ հեթանոսները, որոնք արդարության հետևից չէին գնում, հասան արդարության, այն արդարության, որ հավատից է, իսկ Իսրայելը գնում է օրենքի արդարության հետևից, բայց այդ օրենքի արդարությանը չհասավ։ Ինչու? Որովհետև ոչ թե հավատին հետամուտ էր, այլ օրենքի գործերին, քանի որ նրանք գայթակղության վեմին բախվելով սայթաքեցին, ինչպես գրված էլ է. «Ահավասիկ, դնում եմ Սիոնի մեջ քար գայթակղության և վեմ գլորման, և ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու»։ Եղբայրներ, իմ սրտի փափագը և աղոտքն առաստված նրանց փրկության համար են, քանզի վկայում եմ նրանց համար, թե նախանձախնդրություն ունեն Աստծո հանդեպ, բայց անգիտությամբ, որովհետև նրանք չգիտակցելով Աստծո արդարությունը և իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով, Աստծո արդարությանը չհնազանդվեցին։ Պարտարև Քրիստոսն է օրենքի վախճանը բոլոր հավատացյալների արդարացման համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 24-ից 30 համարներ։ Նա մեկ ուրիշ առակել նրանց առաջ դրեց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերմ սերմանեց, և երբ մարդիկ քնի մեջ էին, նրա թշնամին եկավ և ցանած ցորենի վրա, որոմ ցանեց ու գնաց, և երբ ցորենը բուսավ ու պտուղ տվեց, ապա երևաց և այն որոմը»։ Տանտիրոջ ծառաները մոտեցան ու ասացին նրան. «Տեր, չէ՞ որ քո արտի մեջ դու բարի սերմ սերմանեցիր, ուրեմն որտեղից է այդ որոմը»։ Եվ Տերն ասաց նրանց. «Թշնամի մարդ է արել այդ»։ Ծառաները նրան ասացին. «Կամենում ես, որ գնանք ու քաղենք հանենք այն»։ Ու Տերը նրանց ասաց. «Ոչ, միգուցե որոմը քաղելիս ցորենն էլ նրա հետ արմատախիլանեք, թողեք, որ երկուսն էլ միասին աճեն մինչև հունձը, և հնձի ժամանակ ես հնձողներին կասեմ, նախ այդ որոմը քաղեցեք և դրանից խուրձեր կապեցեք այրելու համար, իսկ ցորենը հավաքեցեք իմ շտեմարանների մեջ»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 53-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր զորությունների, բոլոր գոյերի թագավոր, օրհնաբանված ողորմություն, Աստված ամենքի, որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը, դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում և ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում, մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով և ամոթահարին զվարթեր ես հետ դարձնում, թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա, բազմահարաճ ախտավորին երջանկացնում ես և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում, և երբ սպառվում են մեր բարիքները, այնժամ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի, ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպառ բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեցանքով, սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիդ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեծքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ, հավատում եմ հզորիդ խոսքին ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար, քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը, և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին, քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում, ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենթանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցօր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենթանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ,
ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ Սուրբ Խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե «դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է»։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար, ինչն աղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օշնության առիթը ոչ թե անեծքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա, Ռեմինոր, Դորիական, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Տոկատա և ֆուգան» ռե մինոր, դորիական, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սալոմեի պարի տեսարանը, Սալոմե օպերայից, կատարում են Բիրգիտ Նիլսոնը, սոպրանո, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հնչեց Սալոմեի Պարի տեսարանը Ռիխարդ Շտրաուսի Սալոմե օպերայից, կատարեցին Բիրգիտ Նիլսոնը, դրամատիկ սոպրանո, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Ես տմբներ» դաշնամուրային շարքը, կատարեց Սամսոն Ֆրանսուան։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Մենք շարունակում ենք զրույցների շարքը 9 երանիների մասին։ Այսօրվա մեր զրույցը վերաբերում է 9 երանիներից 6-րդին, օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, ավետարանն այսպես է ասում. Երանի նրանց, որ սրտով սուրբ են, քանզի նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Մեր թղթակիցը հարցրել է Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց շարժման հետ առնչություն ունեցող և կրոնական գրագիտության բավական բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց երիտասարդների շրջանում, թե ըստ նրանց ում կարելի է կոչել սրտով սուրբ։ Ահա պատասխանները։
3: Ով ողջ չի պահում, ով աղոտք է անում, պատվիրանները պահում է, եւ այդ սուրբ հոգին ինստինքյան չի լինում, եթե Աստուծո շարժում Աստվածը քեզ պարգևում է այդ սուրբ հոգին, այս սուրբ հոգով, եւ պարզ է, որ սուրբ հոգով արդեն Աստուն է կտեսնենք։
4: Սրտով սուրբ կարելի է համարել երևի թե միայն Աստուն, մարդկանցից ոչ մեկին։
5: Սրտով սուրբ ոչ մեկ չի հասնի այս կյանքում, որտեվ բացառվում է։ Եթե սրտով սուրբ մարդ լինես, կնշանակի կհասնես Աստծուն։
4: Իմ կարծիքով սրտով սուրբ նշանակում է սիրել Աստուն, սիրել մարդկանց, եւ եթե այդ երկու պատվիրանները կամ գործերը կատարվեն, ամեն ինչ լավ կլինի եւ աշխարհը կլինի բարի։
6: Ինձ թվում է ոչ մեկին չի կարելի համարել սրտով սուրբ։ Ամենայն դեպս ես այն կարծիքին չեմ, որ կարելի է այդպես, որտեղ սրտով սուրբ ինձ թվում է մենակ եղել է ինքը Քրիստոս։
3: Իմ կարծիքով, եթե այն մարդը, որը իրեն իսկապես մեղավոր է ճանաչում եւ իսկապես այդ ճանապարհի մեջ, երկնային ճանապարհի մեջ քայլում է իր մեղքերը տեսնելով եւ խոստովանելով, ինքը դառնում է սրտով սուրբ եւ մաքուր եւ կարող է տեսնել Աստծուն։
6: Երևի անմիջական մարդուն, պարզ մարդուն, որը որ ասենք ինքը հասկանում է, որ սխալ է գործում եւ դա պարզ է լինում իր համար եւ դժվար չի լինում, որ ինքը դա ընդունի։
7: Ովքեր շատ չեն ասում Աստված, Աստված, գործով են ապացուցում, հենց արդար առօրյա գործով։
8: Բարդ հարցաբաց, իմ կարծիքը, որ սրտով սուրբ կարող է դա միայն այն մարդիկ, որոնք իսկապես իրենց սիրտը նվիրել են Քրիստոսին։ Աստծո խոսքի համաձայն, որ ունեն անկեղծ սեր նվիրում դեպի Աստծուն։ Երբ որ պատվիրան տվեց Հիսուս իր քո ընկերոջը քո անձիպես, սա սիրո ամենամեծ պատվիրանը, եւ այս սիրո պատվիրանը մարդուն դարձնում է սուրբ, եւ այս սերը, երբ որ Աստվածային սերը մարդու մեջ ներգործում է, մարդու մեջ կա, մարդու սիրտ ամբողջությամբ մաքրում, սրբում է ամեն տեսակի աղտեղություններից։
6: Ամեն դեպքում անկեղծ մարդուն, ով փորձում է գոնե մի պատվիրան պահել ամբողջությամբ անկեղծ օրը, նրան կարելի է վստահ համարել սրտով սուրբ։
7: Մարդիկ, որոնք լուսավոր աչքով են թերևս նայում յուրաքանչյուր արարքի, յուրաքանչյուր հարաբերության փոխհարաբերությունների ընթացքում տեղի ունեցող երևույթների, որոնց մեջ չկա չարություն, որոնք միայն բարին են տեսնում, իրենց ընկալումներում լուսավոր մարդիկ են։
8: Սրտով սուրբ իմ կարծիքով կարելի է համարել այն մարդկանց կամ մահկանացուներին, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը ապրել են Աստծո պատվիրանների համաձայն, եւ սիրտը սուրբ լինելն իմ կարծիքով նշանակում է լինել բարեգործ, բարեխոս եւ կատարել բարին։
9: Իմ կարծիքով ոչ միայն բարի գործերը, ընդհանրապես սուրբ լինել սրտով նշանակում է լինել մաքուր հոգով, այսինքն չխոտորվել ճիշտ ճանապարհից, այսինքն գործել բարին, լինել ողորմած, այնպես ողորմած լինել, որ ձախ ձեռքը տեղյակ չլինի, թե ինչպես աչը ողորմություն բաժանեց, ողորմություն տվեց, եւ ընդհանրապես մարդու այս կյանքում ապրելու ամենակարևոր նշանակությունը նրա մաքուր լինելն է հոգով, որովհետեւ այս աշխարհից մենք տանում ենք միայն մեր բնավորությունը, մեր հոգու մաքրությունը, ուրիշ ոչինչ։
1: Տեր Հայր, հայտնված կարծիքների բազմազանությունից դեռևս կարելի է ընդհանրացնել մարդկանց գործերը եւ նկարագիրը, այսինքն մարդկանց հոգեվոր գործերը, պատվիրանապահությունը եւ նկարագիրը, սերը, նվիրվածությունը, առաստված պարզությունը, անկեղծությունը, բարի հայացքը իրերի երևույթների հանդեպ։ Կային նաեւ կարծիքներ, որոնք ասում էին, որ մարդկանցից դեռևս ոչ ոքի չի կարելի սրտով սուրբ համարել, քանի որ միայն Աստված է այդպիսին սուրբ։ Ձեր բացատրությունը խնդրեմ, ինչ է սրտի սրբությունը և ում կարելի է կոչել սրտով սուրբ։
2: Նախ պետք է ասեմ, որ բոլոր պատասխաններն ալ լավն էին։ Եվ մի քիչ ալ գուրախանամ, որտեվ ես երեխեքը իմ աշակերտներս եղած են, եւ շատ կողմ մնացի։ Բայց մի քանի հոգի մատնան նշեցին, որ սրդով սուրբը այն է, որ սրբության ճանապարհին վրա է։ Եվ հենց շատ կարևոր է այս խաղապարը, որ մենք ճանապարհի վրա ենք, մենք կքալենք, արդեն իսկ առաջին երանելին կխոսեր երկինքի արկայության մասին, դագավին երկինքի արկայությունը չենք ասած, բայց անոր ճանապարհին վրա է, եւ մեր դերը այսպես երանելիների մասին, որ գխոսի, գսե թե երջանիկ են ողորմածները, երջանիկ են նրանք, որոնք հեզեն, երջանիկ են, որոնք կցանկանում են արտարության, այսինքն սրանք բոլորը այդ երկինքի արկայության ճանապարհին վրա ենք, ինչպես Գրիգոր Թարպինյանը իր հին գդագարանի ներածության քրկին մեջ է գասի շատ լավ կերպով, գսե որ մենք նման ենք Իսրայելի ժողովուրդը, որ անաբադին մեջն է, եւ որ ընթացիկ ժողովուրդ է, մենք ընթացքին մեջ ենք, ուրեմն մենք եթե այդ ընթացքին մեջն ենք, պիտի հասնենք մեր նպատակը, որ է լինել երկինքի արկայության մեջը, որ է դեսնել Աստված թեմ թիմաց։ Պողոս Արաքյալը արդեն գսե, հիմա մենք մտապար կտեսնենք, բայց հետո պիտի տեսնենք ինքը գսե, թեմ թիմաց, այսինքն Աստված պիտի տեսնենք։ Անշուշտ ճանապարհը երկար է, ճանապարհը դժվար է, մեր դերը գսե, որ նեղ է այդ ճանապարհը, եւ ուրեմն նախ եւ առաջ մենք ըզմեզ պետք է մաքրենք մեր մարնավոր ցանկություններից։ Գիտեք, շատ հետաքրքրական է, որ կրապարի մեջ կսե երանի են նրանք, որոնք սրդով սուրբ են, աշխարհապար տակմանության մեջ կսե երանի նրանք, որոնք սրդով մաքուր են, հունարենի մեջ կգործածե կատար բարը, որ մաքրություն է սելի, ոչ թե ագիոս սրբություն։ Բայց ասեմ քեզ, այս երկու բարերը սերտ առնչություն ունի։ Եթե մենք հին գդակարանը գարտանք, ղևդացիների քիրկը, գա մաքրության օրենքը, հետո գա սրբության օրենքը։ Մաքրության օրենքը ավելի կվերապերվի մարդու առողջական վիճակին, մարմնավոր առողջական վիճակին։ Մեր ցերկը կլվանք, ուշադրություն գնենք, որ մենք չհիվանդանանք, մարմնավոր տեսակետից։ Եվ ըստ իս այս երկու մակրություններ եւ սրբությունները իրար հետ կապուն, չէ՞ որ արդեն սրբություն մակրություն ալսել է, օրինակ համար մայրը գսե իր զավակին կնակ ցերկերը սրբ է, կամ ապսեները սրբ է, մակր է, բայց այն է, որ նախ պիտի սկսենք բոկր բաներին մեջը, այն բաները, որ մենք գրնանք մեր մարմնույց մակրել, մեր հոգուց մակրել, օրինակ համար կան մեղքեր, որ բոլորս ականենք և պետք է անենք, բայց նույնիսկ առանց անդրա դառնալու, ինչպես կսենք մեղայի մեջ, քիդությամբ և անքիդությամբ, հայոյանքը, մարդ ինքս ինքը պետք է վարժեցնի, որ չհայու է, զրբարդությունը, մարդ պետք է վարժեցնի, որ ուրիշին մասին փամփասանք չանել, ասում փոքր բաներ են և կարելի է անել, և գիտեք ինձ համար հետաքրքրական է, որ մարդիկ, որոնք հավատքի գուքան, միշտ կչանան ամիջապես երկինքի արկայության մեջ է մտնել, այսինքն ես ալևս մեղք պիտի չկործեմ, հանդարտ, որդե մեղք պիտի կործես, ուզես չուզես, կարծես թե, բայց Աստված գուտա շնորկը նրանց, որոնք հավատարիմ են փոքր բաների մեջ, մեր դերը գսե, ան որ հավատարիմ է փոքր բաների մեջը, նրան պիտի դրվի մեծ բաները,
1: այսինքն այստեղ խոսքը դարձյալ ընթացքի մասին է,
2: այո, այո, ընթացքին մասին է, եւ ինձ համար նաեւ հետաքրքրական է, որ մի նշանավոր դանյացի փիլոսոփամը գա, Սորեն Կիրկեգարդ, որ Կիրկը գրած է, որուն անունը այն է, որ սրդի մակրությունը գամել է մի բան, այսինքն զասված դեսնել գամելն է, ուրեմն այն մարդը, որ սրդով մակուր է, պիտի գամենա միայն մի բան մը գյանքին մեջը, այսինքն այն արժեկավոր մարգարիտը, զոր գծախե մեկը, որպես ամեն բան, որ ունի, որպեսի այդ մարգարիտը, որ անքին է, ուրեմն մեզ համար վերջի վերջո անքին իրողությունը զասված տեսնել, բայց մարդ թող չկարծե, որ ով ամիջապես թարցիկալով Աստված պիտի տեսնի, չէ, պիտի աճի, ընթացքին մեջ է, պիտի մակրանա եւ ինքը ինչքան որ ինքը զինքը մակրե Աստված իրեն գուդաշնորկը, որ ինքը սրբանա։ Օրինակ համար մակրության օրենքը հենց այն է, որ ինքն իրենը բարի սովորությունների մեջ չտնել, ամեն օր աղոթելով, Սուրբ Գիրք արտալով, եկեղեցի արտալով, ասում բաներն որ գրնա ընել, որ զինքը պիտի մակրե եւ պատրաստ է սրբության համար, թող ովևէ մեկը չի գարձե, որ ինքը ասենք թե աշխարհի մեղանչական գյանքից անմիջապես պիտի ցատկե սրբության, անիկա ընթացք մնե։ Այդուր համար խորհուրդներ ունենք, եթե այդպեսի անմիջապես մի ցատկումով պիտի անցնի երկինքի արկածյան, ուրեմն բետչիկա խոստովանանքի, բետչիկա հաղորդության, բետչիկա մեր խորհուրդները, բայց խորհուրդները միջոցներն են, որ գոգնեն մեզի մանանն է, չուրն են, որ մեզ գսնության է մեր ճանապարհին վրա։ Իսկ եթե մի քիչ թեքվենք, եթե մի քիչ հետ երտանք, մենք անհույս պիտի չլանք, այլնորեն մենքս մեզ պիտի վերցնենք եւ պիտի առաջնորդենք մենքս մեզ, հետեւելով ինչպես կսվի հայտնության գիրքին մեջը եւ նաեւ երկրորդում Պետրոսին մեջը պիտի հետեւենք Արավոդյան աստին, որ է Հիսուս Քրիստոս։
1: Թերևս այդ ընթացք, այդ գործընթացը նկատի ունեն եկեղեցու մեծանուն վարդապետներ, երբ աստուն մերձենալու այդ պրոցեսը նկարագրում են իբրև 3 փուլից բաղկացած մի գործընթաց, որ է մակրագործում, լուսավորություն եւ կատարելագործում։
2: Այսին միացում, կատարելագործում, վերջի վերջո աստուծո հետ միություն եւ անճշտանիկ կյանքի պրոցես մնա, ամբողջ կյանքը կգարնե։ Ընդհանրապես նոր հավատացյալները գուզեն ամիջապես երրորդ կետին հասնել, բայց պետք է այդ մակրություն, լուսավորություն եւ վերջի վերջո հասնի Աստուծո։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը պատմում է աստվածտեսության բազմաթիվ դեպքերի մասին, սկսած Ադամից, նախքան մեղանչումը եւ մեղանչումից հետո, եւ շարունակելով մյուս նահապետներով, մարգարեներով, ապա նոր ուխտում, առաքյալներով ու մյուս սուրբերով։ Ինչ տարբերություն հին եւ նոր կտակարաններում նկարագրված աստվածտեսության դեպքերի միջեւ։
2: Հիմա թե հին կտակարանին մեջ եւ նոր կտակարանին մեջ մի կարեւոր սկզբունք մգա, այսինքն ովևէ մեկը չէ տեսված ինչպես որ է, այսինքն ովևէ մեկը չէ տեսված Աստված, անիկա կտեսնենք Մովսեսի պատմության մեջ, որ Մովսեսը ուզեց Աստված տեսնել եւ Աստվածին իրեն ասավ չի կարելի, հետո Հովանու թուղթին մեջ, ուր որ նույն բանը գշեշտ է, որ ովևէ մեկը չէ տեսած Աստված, սա տարբերությամբ, որ հին գդագարանի մեջ Աստծո ցայնը գլսեն, Աստծուց կներշնչվին, նոր գդագարանի մեջ ըստ Հովանու ավետարանին մենք Հիսուս տեսնելով արդեն իսկ տեսնենք Աստված, որ Հիսուս ինքն է Աստուծո հայտնությունը, եւ ասա շատ չափազանց կարեւոր է, օրինակ համար գարձեմ Հովանու ավետարանի առաջին գլխուն 18-րդ համարին մեջ հունարեն ամենեն հին տեքստերը գվերակրեն, եւ որ գխոսին միածինին մասին, մոնոգենեսին մասին, զինքը գոչեն Թիոս, կուզես Աստված տեսնել, նայիր Հիսուս Քրիստոսին, եւ ուրեմն աստվածադեսությունը ըստ հին գդագարանին գլա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ հենց ադոր համար է, որ Հիսուս խաչվեցավ, այսին թատաբարդվեցավ հրյաների կոմից սրպաբղծության համար, որ ինքը զինքը հավասարեցուց Աստուծո հետ։ Շատ հետաքրքրական է, որոշ աղանդները կմերժեն Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը, չեմ հասկանալ ինչու համար, երբ որ ավետարանը հստակ օրեն մեզ գսե, թե երբ որ Հիսուս ասավ, որ ինքը Աստուծուց է, ուրեմն քանայապետը իր սկեստերը պատրդեց եւ ասավ, այլ ինչ պետք ունինք, ասիկա սրպաբղծություն է, այսինքն ինքը զինքը Աստուծո հետ հավասարեցուց, ուրեմն նոր գդագարանի մեջը այս հստակ իրագությունը կա, կուզես Աստված տեսնել, նայիր Հիսուս Քրիստոսին եւ Աստված կտեսնես։
1: Թե ինչ է նշանակում սրտի սրբությունը եւ ովքեր կարող են կոչվել սրտով սուրբ, կարծես թե արդեն ինչ որ չափը որոշակի շտրիխներով ուրվագծվեց, սակայն ինչ է նշանակում, քանզի նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, ինչ է նշանակում Աստծուն տեսնել, եւ ինչպես կարող է հողեղեն մարդը տեսնել անեղ Աստծուն, չէ՞ որ հին կտակարանը Աստծո անունից ասում է, մարդ չի կարող ինձ տեսնել եւ ապրել։
2: նույն բանը գրկնվում է նոր գդագարանի մեջ, բայց ինչպես ասի, որ գուզես ասված տեսնել Խաչին նայր, գուզես ասված տեսնել Քրիստոսի չարչարանքներին նայն, Քրիստոսի այդ չարչարանքները ցույց կտա մեզի, թե ասված ինչքան գսիրե մեզ, մենք ասենք ասված սերը, կարելի է սեր տեսնել, ես բնավ Մաշտոցի Բողոտայի վրա չեմ տեսած սերը, որ կկայլը, սերը մենք չենք տեսնել, բայց տեսած եմ մայրմը, որ իր զավակը բռնած է ցերկովը և կկայլը, տեսած եմ երկու երդասարդ սիրարներ, որ զիրար գսիրեն, այսեն սերը մարդոց մեջ է տեսած եմ, և վերջի վերջու կտեսնենք քերակույն սիրո տեսարանը, որ է Աստված ինքը, դու ասիր ինչպես կրնանք տեսնել, հավիտենական ամենագալ Աստվածը, չեն կրնար տեսնել, բայց ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, ինքը զինքը խոնարեցուց, այսինքն մեր դերը Աստուծո որդին, իր հավասարությունը Աստուծո հետ ոչ մի բան նկատեց, այլ ինքը զինքը խոնարեցուց, մեզի պես մարդ եղավ և նույնիսկ հանցնեց ծառայական գերբ մինչև Խաչին, ուրեմն Աստված է, որ ինքը զինքը կհայտնի մեզի, և միայն անոնք, որոնք իսկապես սիրտով մաքուր են, պիտի տեսնեն Քրիստոսի չարչարանքները, ոչ թե մարդկային այրուն կամ ցավ, այլ պիտի տեսնենք Աստուծո սերը նրանց հանդեպ, և նաև պիտի լսեն Աստուծո խոսքը, զոր Եսայի մարգարեն կարծեմ ասա, այսին իմաստ չունի ասիկա քեզի համար, ով գրնան նայիլ Քրիստոսի խաչելության, և ով գրնան նայիլ և չշարժվիլ, ես երեկ մի դեղմը միջոցարումի մկացի Քարակերտ գյուղում, և այնտեղ մի երդասարդ աղջիկը Համոսայանի գքամ բանաստեղծությունը կարդաց, և ինձ համար այդ բանաստեղծությունը հենց այդ րոպեին անան աստեց ինձի, ուր որ գսե սիրողը իր սիրածին, և անոր մեջ են լսեցի Աստծո խոսքը Քրիստոսի, թե բետև Խաչիվ խաչվեմ նորեն գկամ քեզի, և եթե այդ Սայանի բանաստեղծությունը գարտաս, այսինքն իրապես իմ մեջս սարսուր եկավ, գկամ, թե բետև ես հերավոր մոլորակի վրա լինեմ, գկամ, և Աստված խոսեցավ անոր մեջ են Հիսուսի Քրիստոսի բերանով, Հիսուս մեզի գսե գկամ, եկավ Խաչին վրա, և նորենալ բիդիկա գկամ գսե մեզի Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն Հիսուսի մեջ ենք, մենք կտեսնենք վերջի վերջով սիրո մարդնացումը, կարևորը այն է, որ մենք պետք է հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է Աստուծո երեսը, ինքն է Աստուծո ցայնը, և իր փրկագործությունը կսկսի այն, որ առավ մեզի համար իր մարտեղությունից մինչև իր հարությունը, և խաչելությունը միայն մի ճանապարհ, մի թրվակ մներ, մի րոպե մներ իր այդ սիրո կյանքին մեջը, և վերջի վերջո Առաքյալը մեզի գսե, ունեցեք նույն միտքը զորգար Հիսուս Քրիստոսի մեջ, հակվեցեք Քրիստոս, այնքան մենք պիտի հետևենք այդ ճանապարհին, ինչպես որ Քրիստոս ասավ մեզի, արեք ձեր խաչերը և ինձ հետևեցեք, և այդ խաչը ինչ է, եթե ոչ սիրո խաչը, ով որ սիրե վերջի վերջո խաչմը գրե, օրինակ համար զավակ ունենաս, չէ, այդ զավակը երբեմն խաչ պիտի լա քեզի համար, բայց օրմը, եթե դու գրես այդ խաչը, այդ զավակը քո հարությունը դալ պիտի թարնա, ամուսնության մեջ մեր խաչերը պետք է գրենք, մեր դժվարությունները պետք է գրենք, սակայն գրելով վերջի վերջո հարության հաղթանակը կհասնենք։
1: Դեր այդ նախորդ երանիները, մյուս հինգ երանիները, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ունեցել ենք զրուցելու, զանազան բարիքների դուռ էին բացում մարդկանց առջև, պարգևներ խոստանում հոգով աղքատներին, երկնքի արքայություն, սգավորներին մխիթարություն, հեզերին երկիրը ժառանգել, արդարություն տնչացողներին հագեցում, իսկ ողորմածներին ողորմություն Աստծո կողմից։ Սակայն այս երանին կարծես բոլոր խոստումներից ամենավսեմն է՝ տեսնել Աստծուն, նույն ինքը Աստծուն առաջին։ Ինչով է սրտի սրբությունը գերադաս մյուս առաքինություններից, որ դրան համարժեք խոստացվում է այսպիսի բարձրագույն երանություն։
2: Հետաքրքրական է, որ գտեսնենք մի երանիմը ևս կա, ալդեն խաղաղարարները։
1: Մի որին մենք դեռ կանրադառնանք։
2: Այո, բայց անիկա ասի, որ վերջի-վերջո միայն խաղաղություն աստծուց կա։ Ինքն է կերակուն խաղաղարարը։ Ուրեմն եթե նայենք երանիները, սրանք ալ աստիճանապար մեզ գարաչնորդեն թեպի աստծու։ Եվ իրականի մեջ բոլոր երանիները ամեն մեկը դարբեր մի ձայր մնե նույն բանին։ Օրինակ համար եթե գսե, որ պիտի ժառանգեն երկինքի արկայությունը, պիտի ունենան երկինքի արկայությունը, ի՞նչ է երկինքի արկայությունը, այնտեղ ուր որ աստված կտեսնենք և ուր որ աստված կդիրե, ի՞նչ է մխիթարվիլ, այսինքն քերակույն մխիթարությունը ունենալ աստվածն է, ի՞նչ է երկիրը ժառանգել, հոստը երկիրը ժառանգել չէ այս տարածքը կամ այդ այգին կամ այդ ակարագը, ի՞նչ է մեր
1: դարձյալ, այսինքն երկնքի արքայությունն է
2: նպատի առնում։ Հա, որտեղ մեր մնայուն հայրենիքը, ինչպես որ Բողոս Արաքյալը գսե, եւ անոնք, որոնք ցանկանան արտարության, պիտի հակենան, որտեղ արտարությունը միայն արտար է, ինչպես նույնիսկ Տերը գսե, ինձի բարիմի կանչեր, ալ միայն մեկ է բարին, մեկ է արտարը, որ ինք աստվածն է, այսինքն Հիսուս այնտեղ ոչ թե կմերժե իր աստվածությունը, ալ գուզե, որ մարդիկ ուշադրություն ունեն, որ ովևէ մեկ մարդ մը, եւ Հիսուս որպես մարդ կխոսեր այնտեղ, բարի չնկատեն, այսինքն գուրկ չնեն, այլ պետք է ամեն բարի մարդ իրենց մատը ցույց տան աստուծուի։
1: Եվ երբ շատ հետաքրքիր ձևակերպմամբ է Հիսուս այս խոսքերը ասում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի կոչում, երբ չէ նրան դիմում է այդ անձը, ասում է բարի վարդապետ, ասում է ինչու ես ինձ բարի կոչում, քանի որ աստուծ զատ ոչ ոք բարի
2: չէ։ Այո,
1: Տեր հայր, ուրեմն այսպիսի բարձրագույն երանություն է ենթադրում սրտի սրբությունը։ Ինչով է գերադաս այս առաքինությունը մյուս վերոհիշյալ առաքինություններից, որ նրան համարժեք այսպիսի, ուրեմն, գերամբարձ խոստում է տրվում։
2: Անչուշտ հիմա պետք է ասեմ, որ աստվածատեսությունը բոլոր աստվածապանների կողմից լան առաքելական եկեղեցու, լան օրթոդոքս եկեղեցու, լան կաթոլիկ եկեղեցու, գսեն, որ աստվածատեսությունը քերակույն երջանկություն ու փառություն է։ Մենք որ աստված տեսնենք, թեմթիմած արդեն իրեն հետ ենք։ Քիչմը մարդնական ծևով կամ մարդկային ծևով ասենք, թե ինչի նման է։ Ես 3 տարի Ջեմանն էի, 3 տարի ծնողքս չտեսա, 7000 կիլոմետր հեռու էի մորից, այն մայրը, որուն ես շատ նեղություն տված էի, երբ որ գաջ էի, եւ սակայն երբ որ ես կացի Ջեմարանում, օհ, մորս հարկը քիցավ, մայրս գիշեի, գուլայի, նամակ գքրեի իրեն, եւ 3 տարի հետո դունը վերադարձա, եւ մայրս այնտեղն էր, ես լացի եւ ինքը լացա, մայրս տեսա, մայրս ինձի տեսա, եւ անշուշտ ասիկա մարդկային գարոտ մներ, եւ իրականի մեջ չէ որ մենք ստեղ ծված ենք աստուծո պատկերով եւ նմանությամբ, եւ չէ որ մենք հերացած ենք աստուծուց մեր մեղքի պատճառով, մեր մեջ է սակայն գարոտը աստուծո համար։ Երանելի Օգոստինոսը գիհիշե իր խոստովանության մեջ այն դողը Սամոսից, որ գսի թե մեր սիրտերը անհանգիստ են, մինչև գտնեն իր հանգիստը քո մեջդ։ Վերջի վերջո ոչ մի բան մեզի քոացում գտնա տալ կյանքին մեջը, ոչ մի բան, այսինքն ինչ որ գցանգանանք, որում վրա վստահություն գտնենք, ասենք բոլորը վերջի վերջո փավարար չեն, բոլորս ալ երջանիկ կուզենք լալ, եւ միայն մի բան մը հակեցում գուտա մեր այս երջանկության սկացումն է, այն ալ հավիտենական աստվածը, որ հավիտենական սերն է, եւ ուրեմն ասիգա աստվածատեսությունը քերակույն բարգևն է, եւ ուրեմն բայց աստված տեսնել մենք բարդավոր ենք մակրվիլ, սրբվիլ, եւ բարդավոր ենք մակրվիլ եւ սրբիլ սրդիտ մեջ, որտեղ վերջի վերջո սիրտն է աղբյուրը բոլոր մեղքերին, այսինքն մենք սրդով գցանգանանք, մենք սրդով չար մտածումները կուկան մեր դերը գսե, ոչ թե այն որ թրսից կուկա կբղձե մարդը, այլ այն որ ներսից թուրս կուկա։ Ուրեմն ինչու համար մակրությունը, սրդի մակրությունը, եթե ես օրինակի համար երկրավոր թակավորիմը արջև բիդի երտամ, ծերկս բիդի մարգրեմ, երեսս բիդի մագրեմ, բիդի սապրվիմ, ամեն են լավ սկեստս բիդի հակնեմ, որբեսի ներգայանամ այդ եգրավոր անցավոր թակավորին։ Հիմա բիդի ներգայանանք հավիտենական թակավորին։ Եվ բնական է, որ մենքս մեզ պետք է մագրենք, ինչքան որ գրնանք։
1: Դեր այդ, իսկ ինչու հատկապես սրտի սրբություն, ինչու հատկապես սիրտը պետք է մաքրել, ինչու ոչ հոգու, ոչ մտքի, ոչ մարմնի, ոչ բարքերի, այլ հատկապես սրտի սրբություն եզրն է այստեղ Տեր Հիսուս գործածում, ինչ նկատի ունի Տերը սիրտ ասելով և ինչպիսի հոգևոր բովանդակություն է ամփոփում նրանում։
2: Ասիկա հետաքրքրական է և բավական մեկնություններ կան, բայց եթե նայենք Սուրբ Գիրքին, սիրտը անցին կետրոնն է, օրինակ եմր, երբ որ ասվածածինը գսե մեծացուցե անցնիմ ըստ դեր, այսին իմ սիրտս կմեծսնե դեր, այսին սիրտը ուղղակի մարդուն անցին և սրդին մեջը գա, հոգին սրդին մեջը գա միտքը, սրդին մեջը գան ասկացումները, այսին սիրտը բադգերն է մարդուն ամբողջ էության։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 6-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված ձորն է արարիկ։
10: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 110-րդ, ալելույա։ Ամբողջ սրտովս քեզ պիտի գողություն մատուցեմ Տեր, արդարների ժողովում, հավաքույթի մեջ, մեծ են գործերը Տիրոջ, և քնված է նրա կամքը ամեն ինչում։ Փառավոր և վայելուչ են նրա գործերը, նրա արդարությունը կտևի Հավիտյանս Հավիտենից։ Արդարներին նա հիշեցրեց իր հրաշագործությունները, ողորմած և գտասիրտ է Տերը։ Կերակուր է տալիս իրենից երկյուղ կրողներին, Հավիտյան հիշում իր ուխտը։ Իր գործերի զորությունը հայտնեց նա իր ժողովրդին, նրանց տալով ժառանգությունը հեթանոսների։ Նրա ձեռքի գործերն արդար են ու իրավացի, նրա բոլոր պատվիրանները վստահելի։ Հաստատված են դրանք Հավիտյանս Հավիտենից, ստեղծված ճշմարտությամբ և արդարությամբ։ Տերը փրկություն ուղարկեց իր ժողովրդին, Հավիտյանս պատգամեց իր ուխտը, սուրբ և ահեղ է նրա անունը։ Զգոնության սկիզբն երկյուղն է Տիրոջ հանդեպ։ Բարեմիտ են բոլոր նրանք, որ գործադրում են այն, նրա օշնությունը կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։

0: Efem in ısırmak yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 17, Sol Major, Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, Դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա Նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 17 կոնցերտը սոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

որ լուսավոր առնեզամ են այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ

0: FM 91.5.
1: Արամ Խաչատրյան, Սյուիթ, Ալտի և Դաշնամուրի համար. Կատարում են Մաքսիմ Նովիկովը, Ալտ, Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր.

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի սյուիտը Ալտի և Դաշնամուրի համար։ Կատարեցին ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը և դաշնակահար Արմինե Գրիգորյանը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սիրելի մկնդիրներ, Պողոս Առաքյալի 14 գրվածքներից 4-ը Եփեսացիներին, Փիլիպեցիներին, Փիլիմոնին և Կողոսացիներին ուղված թղթերը գրվել են բանտում, ուստի և դասվում են կապանքների կամ ազատազրկման շրջանի նամակների շարքում։ Սրանցից առաջինի Եփեսացիների թղթի կենտրոնական թեման է Աստուծո հավիտենական ծրագիրը, որի նպատակն է միայն Քրիստոսով բովանդակել ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա է։ Եվ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի սովորության, հնազանդվելով

0: մարդում տիրող իշխանիային ոգուն, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ։ Նրանց թվում և մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարմնի կրքերով և կատարում մարմնի ու մտքի ցանկությունները։ Եվ իսկապես Աստծու բարկության արժանի մարդիկ էինք ուրիշների նման, բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորհով փրկվեցինք։ Նրա հետ հարություն տվեց մեզ և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորհյան չափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորհով փրկվածներ ենք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստծու, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չբարձենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Գրվածքի առաջին վարդապետական մասում առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես են երբեմնի երկու թշնամիները, հեթանոսներն ու հրեաները, միավորվում եկեղեցում։ Քրիստոսը սպանեց այդ թշնամությունը, որպեսի խաղաղություն հաստատի և իր խաչով հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ Աստուծո հետ։ Երկրորդ գործնական մասում, որը հենվում է արձարծված վարդապետության վրա, խոսվում է ամուսինների, զավակների, տերերի ու ծառաների մասին։ Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով, կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և ինքն է փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց իբրև իրենց մարմինները, ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին, քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից։ Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը միասին լինեն մեկ մարմին։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ. Դուք էլ նույնպես ամեն մեկը նույնը արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը, և կինը երկնչի իր մարդուց։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին ի տեր, որովհետև դա է ճիշտը, պատվիր քո հորն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսզի լավ լինի քեզ համար և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց տիրոջ խրատով և ուսումով։ Առաքյալն ուսուցանում է հավատացյալներին հոգևոր պատերազմի, չար օրերում չարին դիմակայելու արվեստը։ Եվ վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին։ Եվ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք, տեղումբին կանգնած, ձեր մեջքերը գոտեպնդած ճշմարտությամբ և հակած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, և առեք փրկության սաղավարտն ու հոգու սուսերը, որ է Աստուծո խոսքը, ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով, ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, և այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոն չարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, որպեսզի ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու համարձակությամբ, ցույց տալու համար ավետարանի խորհուրդը, որի պատգամավորն եմ ես այս կապանքներով, որպեսզի իմ այս վիճակում համարձակվեմ խոսել, ինչպես որ պարտավոր եմ խոսել. Թուղթ Փիլիպեցիներին. Նամակի գրության առիթը հեղինակի երախտագիտության արտահայտությունն է Մակեդոնիայի Փիլիպե քաղաքի բնակիչներին, Եվրոպայում առաքյալի հաստատած առաջին համայնքի անդամներին, բանդարկության տարիներին իրենց ցուցաբերած նյութական օգնության համար. Օգտվելով առիթից քաջալերում են նրանց հավատի մեջ անսասան մնալ, միասնություն պահել և Քրիստոսը վայել խոնարհության մեջ հարատևել ընդդեմ եսասիրության և հպարտության և լինել աշխարի լույսերը. Այս թուղթը կոչվում է ուրախության թուղթ, ուրախություն, որն արդյունք է Քրիստոսին հավատարիմ լինելու գիտակցության։ Ուրեմն, իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդվել եք, երբ եկել եմ ձեզ մոտ, այնպես էլ հնազանդ եղեք առավել ևս այժմ, երբ հեռու եմ ձեզանից, ահով և դողով դուք ձեր փրկության համար աշխատեցեք, որովհետև Աստված է, որ հաջողեցնում է ձեր մեջ կամենալը և կատարելը իր հաջության համար։ Ամեն ինչ արեք առանց տրտընջալու և առարկելու, որպեսզի լինեք ամբից և անարատ, Աստծո որդիներ, անմեղներ, կամակոր և խոտորված ազգի մեջ, ուր պիտի փայլեք ինչպես լուսատուներն աշխարում, ձեր մեջ պահելով կյանքի խոսքը, որ պիտի լինի իմ պարծանքը Քրիստոսի օրվա համար, որպեսզի ընդունայն ընթացած և ընդունայն աշխատած չլինեմ, թեկուզ և ձեր հավատին իբրև պատարակ և զոհ ընծայվեմ, ուրախ եմ և մասնակից ձեր բոլոր հրճվանքներին, նույնպես և դուք հրճվեցեք և մասնակից եղեք իմ ուրախությանը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի թագադրական մեսսայից կհնչի «Փառքի բարձունս» հատվածը։ Կատարում են Ջուան Ռոջերսը, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուսը, ալտ, Ժոզեֆ Պրոտիչկան, տենոր, Լազլո Պոլգարը, բաս, Արնոլդ Շոնբերգ և Վիեննայի Հովբուրգ Կապելլա խմբերքային դպրոցի երգչախմբերը խմբերը և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկուս գործիքային անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի թագադրական մեսայից հնչեց «Փառքի բարձունս» հատվածը, կատարեցին Ջոան Ռոջերսը սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուսը ալտ, Ժոզեֆ Պրոտիչկան տենոր, Լազլո Պոլգարը բաս, Արնոլդ Շոնբերգ և Վիեննայի Հովբուրգ կապելլա խմբերքային դպրոցի երգչախմբերը և Վիեննայի Կոնցենտուս Մյուզիկուս գործիքային անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի և լարայինների համար, օպուս 6, համար 6, ռե մինոր, կատարում է սոլիստի իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Կարլո Լազարի։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Ջութակի և Լարայնների համար, օպուս 6 համար 6 ռե մինոր, կատարեց սոլիստի Իտալիանի նվագախումբը, մենակատար Կարլո Լազարի։ Վլադիմիր Մարտինով, Աշնան երգ, կլավեսինի և ֆոնոգրամայի համար, ստեղծագործությունը նվիրված է Ալեքսեյ Լյուբիմովին, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: հնչեց Վլադիմիր Մարտինովի «Աշնան» երգը կլավեսինի և ֆոնոգրամայի համար, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը։
1: Էմանուել Շաբրիե, «Հովերգական պրելյուդ», կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց Էմանուել Շաբրիեի հովերգական պրելյուդը, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, բալլադ համար 1, սոլ մինոր, օպուս 23, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ բալլադը, Սոլ մինոր, օպուս 23, կատարեց Կլաուդիո Արաուն.
1: Ժորժ Բիզեմ, Էսկամիլիոյի քարյակների տեսարանը, Կարմեն օպերայից. Կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ, երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Շերիլ Միլնս, Էսկամիլիո, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Հնչեց Էսկամիլիոյի քարյակների տեսարանը Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» օպերայից, կատարեցին Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Շերիլ Միլնս, Էսկամիլիո, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստուծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում սակայն Աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ Պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրություն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտություն

ությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է Աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվուն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտությանը նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան Աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագինում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ ասվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին, միտքը վերբարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդածությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել։ Այստեղ են Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն։ Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։
Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, աստված է և աստծո մոտ, նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանք է նկրտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը. Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք. Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա. Որդի լինելով հանդերց, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը. Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս Միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է Միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես Միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից, հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո, տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ, սակայն այս ամենը թող առիթ չտաք ես, որ Միածնին նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բարացանքը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերից ու ցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի Սուրբ Հոգին, որտեղ և որդինը և հայրը, կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք, քանի որ ասվեց քո բարի հոգին և նորից թե արդար հոգի և դարձյալ Սուրբ Հոգիդ, իսկ առաքելն ասում է կյանք տվող հոգու օրենքը։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից ամբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց ամբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ
մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ որդին և Սուրբ Հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանում ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն։ Այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ Հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և Հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից։ Այդպես էլ Հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորները մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է Աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերուստ ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։ Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերափոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ Հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ բժշկություն էր անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրամները։ Որովհետև ընդհամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում, սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց Սուրբ Հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ Հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։ Ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնորինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 53-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր զորությունների, բոլոր գոյերի թագավոր, օրհնաբանված ողորմություն, Աստված ամենքի, որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը, դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում, և ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում, մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով, և ամոթահարին զվարթեր ես հետ դարձնում, թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես, և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա, բազմահարաճ ախտավորին երջանկացնում ես, և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում, և երբ սպառվում են մեր բարիքները, այնժամ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի, ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպառ բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեցանքով, սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիդ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեծքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ։ Հավատում եմ հզորիդ խոսքին ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար, քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը, և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին, քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում, ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենդանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցօր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենդանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ,
ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ Սուրբ Խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե «դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է»։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար։ Ինչ նաղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օրհնության առիթը ոչ թե անեծքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

Camille Saint-Saëns, «Կարապը», մշակումը Կարլոս Կաբալյեի, կատարում են Մոնսերատ Կաբալյեն և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Կարապը», մշակումը Կարլոս Կաբալիեի, կատարեցին Մոնսերատ Կաբալիեն և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։ Արամ Խաչատրյան, «Փոքր Սյուիթ», Սպարտակ բալետից, փոխադրումը դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Հնչեց փոքր սյույիթ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետից, փոխադրում դաշնամուրի համար Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Ջուակինո Ռոսինի երկու հատված Իտալուհին Ալժիրում օպերայից, կատարում են Չիչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Վիեննայի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե։

Ինչից երկու հատված Ջուակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում օպերայից կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին մեցո սոպրանո, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը եւ Վիեննայի ազգային օպերայի նվագախումբը դիրիժոր Ջուզեպե Պատանեն։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաղաամի էշ արտահայտությունն օգտագործում են, երբ հլու հնազանդ, սակավախոս մի մարդ հանկարծ սկսում է խոսել, բողոքել։ Ծննդոց գրքի 22-րդ գլխում պատմվում է այն մասին, որ մովաբացիների արքա բաղակը, վախենալով իր հողերի նկատմամբ իսրայելացիների հավակնություններից, մտադրվում է դաշին կնքել հարևանների հետ։ Տեսնելով, որ անդրհորդանանից իրենց հողերի ուղղությամբ հսկայական զորք է շարժվում, մովաբացիներն ու մադիամացիները որոշում են իսրայելացիների դեմ հոգևոր գրոհ ձեռնարկել։ Լիովին անտեսելով այն փաստը, որ Իսրայելը այդ ժամանակ գտնվում էր Աստծու առանձնահատուկ հովանավորության տակ, այդ նպատակով բաղակը պատգամավորներ է ուղարկում Փաթուրն քաղաք Բեորի որդի գերհզոր բախտագուշակի համբավ վայելող Բաղաամի մոտ, որ ասեն նրան. «Ահա մի ժողովուրդ է դուրս ելել Եգիպտոսից, ծածկել երկրի երեսը և իջևանել ինձ մոտ. Արդ, արի ինձ համար անիծիր այս ժողովրդին, որովհետև ինձանից ուժեղ է նա, թերևս կարողանանք կոտորել նրանցից շատերին ու հալածել մեր երկրից. Գիտեմ, որ այն ինչ դու օրհնում ես, օրհնված է, և ինչ դու անիծում ես, անիծված է»։ Պետք է նշել, որ Բաղաամի մարգարեությունների դրվագներ արամեերեն լեզվով հայտնաբերվել են անդրհորդանանց

0: Մում 1967 թվականին հոլանդացի հնագետների կողմից։ Արամերեն բնագրում բաղաղամ անունը կազմված է բալա, կուլտալ և ամ ժողովուրդ բառերից։ Ինչն էր ժողովուրդներ խժռող մարդուն այդպես հզոր դարձնում։ Սուրբ գրքի հետագա ընթերցանությունից մենք տեղեկանում ենք, որ բաղաղամը հաղորդակցվում էր տիրոջ հետ և իր բոլոր գործողությունների համար նրանից թույլտվություն ստանում։ Հավանական է, միջագետքի Փաթուրն քաղաքում ապրող բաղաղամը Սեմի սերնդից էր, որի ներկայացուցիչներն օժտված էին առանձնահատուկ հոգևոր շնորներով։ Ըստ երևույթին, տվյալ բնակավայրը հայտնի էր նրանով, որ այնտեղ ապրում էին բախտագուշակներ, երազներ, մեկնողներ, հոգետեսներ, մարգարեներ և այլն։ Բայց ինչպես է, որ բարձյալի անմիջական ցուցմունքներ ստացող մարդը ժողովուրդները կուլ տալիս։ Ավանդությունն ասում է. Աստուծ իմանալով, որ այս կամ այն ժողովրդի մեղքերը հասել են իրենց լրումին, բաղաղամը իրավունք էր ստանում անիծել նրանց և անեծքը միշտ արագ գործում էր։ Բաղաղամի այս ունակությունները կարելի է համեմատել Աստծո կողմից Երեմիա Մարգարեին տրված պատգամի հետ։ Ահա քեզ այսօր իշխանություն տվի ազգերի ու թագավորությունների վրա, որպեսզի դրանք քանդես ու խորտակես, կործանես ու ավերես, կառուցես ու հաստատես։ Այսպիսով, բաղակի պատգամավորները հարուստ նվերներով գալիս են բաղաղամի մոտ, որպեսզի վերջինս անիծի Իսրայելին։ Այդ բանն անելու համար բաղաղամը դիմում է Աստծուն և Աստված արգելում է նրան մեկնել Մովաբացի իշխանների հետ և անիծել Իսրայելի ժողովրդին, որովհետև վերջինս օրհնյալ է։ Բաղաղամը ստանալով տիրոջ արգելքը չի մեկնում։ Իսկ բաղակն այս անգամ ավելի շատ և ավելի պատվավոր իշխանների է ուղարկում։ Սկզբում բաղաղամը հրաժարվում է մեկնել նրանց հետ, բայց ըստ երևույթին նվերներ ստանալու գայթակղությունը իրենն անում է, և բաղաղամը խնդրում է նրանց, որ սպասեն մինչև հաջորդ օրը։ Բաղաղամի վարկում երկվություն, երկերեսանիություն է նշմարվում։ Մի կողմից նա հայտարարում է, որ ինքը տիրոջ կամքին է ենթարկվում, մյուս կողմից նա հույս է տածում, որ Աստված իր որոշումը կփոխի։ Բաղաղամի հավատն այստեղ լուրջ փորձության է ենթարկվում։ Նրա սրտում հավատի և շահասիրության պայքար է ընթանում։ Նրանց, ում սրտերը ագահությամբ են բռնված, Պետրոս Առաքյալն անվանում է բաղաղամի հետևորդներ։ Աչքեր ունեն պոռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեծքի որդիներ, թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի բաղաղամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց։ Տեսնելով բաղաղամի սրտի վիճակը, Տերը գիշերն այցելում է և այս անգամ թույլ է տալիս նրան մեկնել, սակայն մտադրվում է օգտագործել ուխտադրուժ Մարգարեին իր նպատակների համար, պատվիրելով նրան, որ նա անի այն, ինչ ինքը կասի։ Բաղաղամն առավոտյան վեր կենալով համետեց իր էշը և գնաց Մովաբացի իշխանների հետ։ Աստված խիստ բարկացավ, որ նա գնում է։ Աստու հրեշտակը եկավ, կանգնեց նրա առաջ որպես հակառակորդ։ Երբ էշը տեսավ, որ Աստու հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին փակել է ճանապարհը, մի կողմ քաշվեց ճանապարից և գնում էր դաշտի միջով։ Բաղաղամը գավազանով հարվածեց էշին, որպեսզի ուղի նրան դեպի ճանապարհը։ Աստու հրեշտակը կանգնեց այգիների արբամիջին։ Այգիները այս ու այն կողմից ցանկապատեր ունեին։ Էշը տեսնելով Աստու հրեշտակին, նետվեց պատի կողմը և ճզմեց բաղաղամի ոտքը։ Նա սկսեց ավելի սաստիկ հարվածել էշին։ Էշը կքեց բաղաղամի տակ։ Բաղաղամը բարկացավ և էշին հարվածեց գավազանով։ Բաղաղամը չէր տեսնում Աստու հրեշտակին և այժմ հետևում է բաղաղամի հայտնի երկխոսությունը լեզու առած ավանակի հետ։ «Քեզ ինչ եմ արել, որ երրորդ անգամ հարվածում ես ինձ», ասաց էշը։ Բաղաղամը էշին ասաց. «Որովհետև ինձ ծաղր ու ծանակի ենթարկեցիր, եթե սուր լիներ ձեռքիս, կխոցոտեի քեզ»։ Էշն ասաց բաղաղամին. «Ես այն էշը չեմ, որի վրա դու հեծել ես քո մանկության օրից մինչև այսօր. ես երբևէ ծուլացել եմ ու քեզ այսպես ծառայել»։ Նա պատասխանեց ոչ։ Էշի խոսակցությունն այնքան ապշեցրեց բաղաղամին, որ նա ուշքի եկավ։ Աստված բացեց նրա աչքերը, եւ նա տեսավ, որ տիրոջ հրեշտակը մերկացրած սուրը ձեռքին կանգնած է ճանապարհի վրա։ Նա երեսնի վայր ընկնելով երկր պագեց։ Պետրոս Առաքյալն այս պատահարը մեկնում է այսպես. «Բաղամն իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ. Երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ Մարգարեին, որ չկատարի այդ անօրենությունը»։ Բաղամը տեսավ հրեշտակին ու խոստովանեց իր մեղքը։ Հրեշտակը թույլ տվեց, որ նա շարունակի ճանապարհը, բայց հրամայեց Բաղամին անել այն, ինչ ինքը կասի։ Այսպիսով, Բաղակի մտադրություններին հակառակ, Բաղամը պետք է օրհներ Իսրայելին։ Երեք բարձունքներում զոհասեղաններ էին պատրաստված. Առաջինը Բաղաղի սյան մոտ, երկրորդը Կոփածո լեռան գագաթին և մյուսը Փոգոր լեռան գագաթին։ Ամեն անգամ Բաղամը ստիպված էր ավելի ու ավելի լիարժեք և ճոխ օրհնություններ արտասանել, իսկ երրորդ օրհնությունը Թվեր գրքի 24-րդ գլխում միացված է զարմանալի մի մարգարեության հետ. Ծագելու է Հակոբի աստղը, մի մարդ է բարձրանալու իսրայելացիներից։ Հակոբի աստղ, այսպես է անվանվում փրկիչը իր երկրորդ գալեստյան ժամանակ։ Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ. Ես արմատ և սերունդ եմ Դավթից, պայծառ աստղը առավոտի։ Բաղամը իր ասելիքն ու անելիքն ավարտելուց հետո վերադառնում է իր տեղը, բայց ճանապարհին կանգ է առնում և չար խորհուրդներ է տալիս մովաբացիներին և մադիամացիներին, որ նրանք Իսրայելին ներգրավեն պոռնկության մեջ, որ իսրայելացիները շեղվեն տիրոջից, արհամարեն նրա խոսքը և երկրպագեն Փոգորին, որի համար էլ հետևում է Աստծու դատաստանը, որից 24,000 մարդ է զոհվում։ Արդյունքում Բաղամը մադիամացիների և իսրայելացիների պատերազմի ժամանակ սպանվում է վերջիններիս կողմից։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կարլ Դավիդով, Շատրվանի մոտ, օպուս 20, համար 2, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Զագորինսկի, թավջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Կարլ Դավիդովի «Շատրվանի մոտ» պիեսը, օպուս 20, համար 2, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Զագորինսկի, թավջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Սերգեյ Պրոկովյև, «Սոնատ» ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Դավիդ Օյստրախը և Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Դավիթ Օյստրախը և Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Յոզեֆ Հայդն, սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 1, սոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեց Յոսեֆ Հայդնի համար մեկ սոնատը դաշնամուրի համար, սոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, օպուս 10 համար 3, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Նյու Իրիշ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, օպուս 10 համար 3, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և Նյու Իրիշ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք ինքնության հիմնասյուներից մեկի՝ դավանանքի մասին։ Հատկապես հայ ինքնության ձևավորման ու պահպանման մեջ պատմականորեն դավանանքը վճռորոշ դերակատարություն է ունեցել, սա է փաստում նաև Սասունի կրոնափող և քրիստոնյա արաբախոս հայերի մշակույթի ազգային ու կրոնական գիտակցության օրինակը։ Զրուցում ենք թուրքագետ, լրագրող, Սասուն հարյուրամյա դիմադրություն գրքի հեղինակ Սոֆիա Հակոբյանի հետ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Խնդրում եմ նախ ներկայացնեք մեզ գրքի ստեղծման պատմությունը, ձեր կատարած աշխատանքն ու ձեր այցերի ընթացքում Սասունում ձեզ համակած ապրումները։
2: Շնորհակալություն նորից հրավերի համար։ Սասունի հայերի հետ կապված ուսումնասիրությունները 2011 թվականից են սկսում, երբ ես երևի ինչպես դասական հայաստանցի ուսանող, որը շատ հետաքրված էր իր պապիկի գյուղով, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, որտեղից են եկել իմ նախնիները հորական կողմից, եւ ես միշտ ասում եմ, որ գնացի մեռելներին փնտրելու, բայց գտա ողջերին, եւ փաստը, որ բավականին շատ եւ իսլամացած եւ քրիստոնեությունը պահպանած հայեր կային, որոնց մասին այն ժամանակ դեռ ընդհանրապես գրեթե չէր խոսվում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, առիթ հանդիսացա, որպեսզի ես ավելի հաճախակեացնեմ այդ այցերը, եւ քանի որ արդեն զբաղվում էի լրագրությամբ, ամենայցից ծնվում էին բազմաթիվ հոդվածներ, եւ երևի 2013-ից սկսած այդ հոդվածները, որոնք տպագրվում էին թե Սփյուռքի մամուլում, թե Հայաստանում, կարիք զգացի հատկապես պանդեմիայի ժամանակ, երբ մի փոքր ազատ ժամանակ ունեցանք, կարիք զգացի դրանք հավաքել, մեկտեղել, եւ այդպես ծնվեց գիրքը 2021-ի սեպտեմբերին ինքը արդեն լույս տեսավ եւ 3 բաժին ունի։ Մեկը ճամփորդական ակնարկներն են, որոնք ընդհանուր պատկերացում են տալի Սասունում հիմա տիրող իրավիճակից, հայերի կյանքից, երկրորդ բաժինը անմիջական հարցազրույցներն են հենց հայերի հետ եւ իսլամացած եւ քրիստոնյա, հիմնականում անանուն են պահելով իրենց անվտանգությունը։ Կան հատուկ ենթ մարդիկ, որոնց անունը կա, որովհետեւ իրենք մինչ այդ արդեն հայտնի էին, եւ նաեւ նրանց լուսանկարները կան, դրանք բացառիկ դեպքեր են։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ արդեն մահացել էին, եւ մենք խնդիր չունեինք նրանց անվտանգությունը պահելու հետ, բացառությամբ նրանց բոլորը անոնիմ են եւ խմբագրված չեն, այսինքն ինքը կարծես թե անմիջական

0: երկխոսությունը ընդհերցողի եւ Արարատի մյուս կողմում մնացած իրենց ազգականների, հայրենակիցների հետ եւ երրորդ բաժինը, որը գիտական ուսումնասիրություններն են, այդ թվում արաբախոս հայերի մասին, այդ թվում եւ հետցեղասպանական պատմության վերաբերյալ Սասունիի, որը բաց թողնված է խոհանոցը, ավանդույթները, մի խոսքով գիտական հետազոտություններ, ազգագրական նյութեր։
1: Եթե պատմական ընդհանուր անդրադարձ կատարենք քրիստոնեական դավանանքի եւ հայ ինքնության միաձուլմանը, ակնհայտ է, որ հեթանոսական հելենիստական պանթեոն ունեցող մեր ժողովուրդը քրիստոնեության իբրև պետական կրոն ընդունումից ընդամենը 1-1.5 դար հետո իրապես միավորեց քրիստոնեությունը իր ինքնության հետ։ Հիշում ենք Վարդանանց պատերազմի ժամանակ հայ մեծավորների նամակը Պարսից արքային, որ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է։ Նույն սրբազան վերաբերմունքը ձևավորվեց նաև հայոց լեզվի ու գրերի հանդեպ, եւ մենք հայ ենք մինչ օրս լեզուն եւ հավատը դարերի միջով տանելու շնորհիվ, այնպես որ երբ հայության մի հատված թողնում էր այս երկուսից որևէ մեկը, հատկապես փոխում էր դավանանքը, իսկ ույն դաթարում էր հայերի եւ օտարազգիների կողմից հայ համարվել։ Օրինակ Նախիջևանում Քրնայի կաթոլիկացած հայերը հազարներով իսլամացվեցին 17-րդ դարասկզբին Նադիշայի հալածանքների ժամանակ, որովհետև այլևս չէին դիտվում ոչ հայերի կողմից, ոչ էլ պարսիկների, իբրև հայ համայնքի մաս։ Դուք գրքում ասում եք եւ նաեւ ձեր հոդվածներում, որ Սասունի հայերի օրինակը բացառություն է կազմում այս ընդունված ընկալումներից, որ լեզուն կամ դավանանքը փոխած հայն արդեն հայ չէ կամ ուրացել է իր հայությունը։
0: Ոչ միայն Սասունի հայերի, առհասարակ ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ մենք որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ցեղասպանության եւ որը 100 տարուց ավելի ակնկալում է, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի այդ ցեղասպանությունը, կկարեկցի եւ կմասնակցի արդարության վերականգնման այդ մասով, մենք ինքներս կարծես թե ամենահաճախն ենք մոռանում, որ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ շատ կարևոր է արձանագրել, որ Թուրքիայում մնացած հայերը, ֆիզիկապես փրկված հայերը, թե քրիստոնյա եւ թե իսլամացած եւ հատկապես իսլամացված, նրանք փրկվածներ չեն։ Իսլամացած հայերը նույնպես ցեղասպանության զոհեր են։ Եվ շատ վաղուց ապացուցված է, որ ցեղասպանության ծրագրի մաս է կազմել, լիարժեք մաս է կազմել, կան Թալիաթ Փաշայի ստորագրած հրամանագրերը, եւ դա վաղուց վերծանված է, թարգմանված է բազմաթիվ լեզուներով, որ ծրագրի մաս է կազմել նաեւ բռնի ուծացումը եւ այս դեպքում իսլամացումը։ Այլ հարց է, որ այդ ծրագիրը նույնպես մասամբ է հասել հաջողության։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք այսօր դրան։ Բայց մենք այստեղ ավելի շատ սրան պետք է վերաբերվենք որպես ցեղասպանության հետևանք եւ գոյություն ունեցող փաստ, ոչ թե քննարկենք մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ կամ ընդունելի լինել չլինելը։ Կարող է ցեղասպանությունը լինել ընդունելի։ Իհարկե չի կարող։ Կարող ենք լավ վերաբերվել ցեղասպանությանը, իհարկե չենք կարող։ Սա ցեղասպանության հետևանք է եւ որպես փաստ, որպես մեր պատմության մասնիկ, մենք պիտի սա ընդունենք։ Այլ հարց է, թե մենք ինչպիսի էմոցիաներ ունենք դրա հետ կապված, որոնք բնականաբար չեն կարող լինել դրական։ Մենք պիտի հասկանանք, որ որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ամենադաժան ցեղասպանությանը, որը մինչև ցեղասպանությունը դրանից հետո պարբերական գաղթերի է ենթարկվել, չի կարող լինել միատար, չի կարող լինել մեկ դավանանքի, չի կարող խոսել մեկ լեզվով, եւ սա նորից եմ ասում, փաստ է, ոչ թե մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ։ Այո, թեման շատ խրթին է հաշվի առնելով, թե եկեղեցին ինչ ահռելի դեր է ունեցել եւ ինչ հնասյուն է եղել դարերով պետականություն չունեցած ժողովրդի համար եւ ինչպիսի լուրջ դերակատարում ունի մեր մշակութային ինքնության մեջ, բայց կրկնվեմ, ցեղասպանությունը նույնպես մեր պատմության մաս է եւ արի ուտես, որ մենք էլ փաստորեն խնդիր ունենք դրա հետ մինչեւ վերջ առերեսվելու։
1: Ինչպես նշեցիք, ցեղասպանությունը մեր գիտակցության մեջ ամրագրված է իբրև 1915 թվական, բայց դրանից տասնամյակներ հետո էլ արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի շատ շրջաններում եղան նաև հալածանքների, ջարդերի, իսլամացման հաջորդական ալիքներ, եւ սասունցիներն էլ բնականաբար եւ 20-30-ականներին եւ 50-ականներին եւ 70-ականներին դրա հետ բախվեցին։ Այստեղ տեսնում ենք մի հետաքրքիր ֆենոմեն, որ վերապրածները կամ նրանք, ովքեր դեռ այդ խնդիրն ունեին, մեջտեղ բերեցին այդ հորինված արաբական ինքնությունը, որը անվտանգ էր տարբեր իմաստներով, մերվելու ոչ թե թուրքական ինչ-որ ինքնություն ինձ վրա վերցնելու այն տեղի արաբների, արաբական աշիրետների, այդ շղաշի ետևում ծածկվելու, մայրենին իրենք անվանում էին արաբերենը, շատ քչերի անձնագրում էր նշված իրենց կամ քրիստոնյա լինելը կամ ազգությունը, այսինքն մենք տեսնում ենք մի կողմից հնարամիտ քայլ ծպտվելու, ինչը բայց միևնույն ժամանակ նաև ակնհայտ էր տեղացիների համար, որ դա այդպես չէ։
0: Նախ անձնագրում նշման հետ կապված մի նկատառում անեմ, Թուրքիան Լոզանի պայմանագրով արձանագրել է, որ իր երկրում ազգային փոքրամասնություններ չկան եւ Թուրքիայի հետ քաղաքացիությամբ կապված բոլոր մարդիկ թուրք են համարվում։ Փոխարենը Թուրքիան ընդունում է կրոնական փոքրամասնություններ եւ այդ կարգավիճակը ունեն հույները, քրիստոնյա հայերը եւ հրեաները։ Հետևաբար իսլամացած հայերը, որոնք մկրտություն չունեն, իրենք այդ արձանագրումը չեն կարողանում կատարել եւ դա նաեւ իրենց զրկում է հայկական դպրոցներում ուսում ստանալու իրավունքից, համայնքային կյանքի շատ-շատ առավելություններից եւ այլն։ Եվ դրա պատճառով մենք նաեւ իրենց թիվը չենք կարող շատ հստակ հաշվել, հա, տարբեր թվեր են արձարծվում պարբերաբար, 2.5 միլիոնից մինչեւ 10 միլիոն եւ բոլոր այս մարդիկ դեմքի շատ լուրջ արտահայտությամբ այդ պնդումը անում են, բայց նման հստակ տվյալներ չկան, բացառությամբ եթե այդ մարդիկ կապ չունեն Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունների հետ, որտեղ այդ միակ երևի ինստիտուտն է, որը տիրապետում է որոշակիորեն այդ տվյալներին։ Այսօր 3 ընտանիք կա, որոնք որ դեռ ապրում են Սասունում եւ արձանագրված են անձնագրով որպես քրիստոնյա, այո, խոսում են մասամբ արաբերեն, մեծերը նաեւ Սասունի բարբարով հայերենի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հալածանքները շարունակվել են եւ չեն ավարտվել ցեղասպանությամբ։ Շատ շատերը հարկադրված են եղել արտագաղթել պոլիս, սակայն արդեն 50-ականների, 60-ականների եւ ել ավելի ինտենսիվ կերպով 70-ական, 80-ականներից սկսած համայնքային կյանքին ինտեգրվելու համար եկեղեցի, հայկական դպրոց եւ ավելի ամուր պաշտպանություն ընդհանրապես տեսնելու պատրիարքանի եւ համայնքի կողմից, որովհետեւ գավառներում ցեղասպանությունից հետո այս բոլոր հնարավորություններից զուրկ են եղել գավառը հայերը։ Եվ մենք գիտենք Պոլսոհայոց Պատրիարք Շնորհքի հերոսական ուղակի նախաձեռնությունը, որը ինքը գավառացի լինելով շատ լավ գիտեր իրավիճակը եւ գիտեր, որ լեռներում բազմաթիվ հայ ընտանիքներ կան, որոնց երեխաները զուլման եզրին են, եւ 8000-ին մոտ երեխա է հաջողվում Պատրիարք Շնորհքին բերել տարբեր գավառներից, Մուշից, Սասունից, Տիգրանակերտից, Բիտլիսից, տարբեր տեղերից, ընդհուպ մինչև հարավային Ջիզրե եւ Մարդին բերել պոլիս, մկրտություն տալ նրանց, հայերեն կրթություն տալ այդ երեխաներից, էր նաեւ հրանդինքը ի դեպ, որը ապաստանել է Սուրբ Հովհանես եկեղեցու գիշերօթիկ դպրոցում։ Գալով արաբախոս հայերին, ինչու է շատ կարևոր հետ ցեղասպանական պատմությունը Թուրքիայի նույնպես ուսումնասիրել, որովհետեւ այո, իսլամացումը ոչ սկսվել է 1915-ով, ոչ ավարտվել է, եւ այո, այս զուլման ակտերը պարբերաբար շարունակել են եւ տարբեր իշխանապահությունների հետ, ռազմական հեղաշրջումների հետ եւ այլևայլ իրադարձություններ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական, որոնք կապված են Թուրքիա հետ, անմիջական ազդում էին հայերի կենսակերպի եւ այնտեղ շարունակվող կյանքի պայմանների վրա։ Սասունի արաբացումը, ես պատահական չեմ ասում, հենց Սասունի արաբացումը, ոչ միայն Սասունի հայերի, անմիջական կապ ունի գավառի ընդհանուր պատմության հետ, ցեղասպանական եւ ոչ միայն հայերի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ 1937-ի ապստամբությունը, որը արդեն ցեղասպանությունից 20 եւ ավելի տարի անց է տեղի ունենում, ի դեպ շատ խոսում են դերսի մի դեպքերի մասին այդ տարիների, բայց Սասունի մասին չի խոսվում, այդեղ շատ լուրջ ապստամբություն է լինում, որը ճնշվում է եւ աքսորվում են շատ մարդիկ։ Մենք տեսնում ենք, որ աքսորից վերադարձած քրդական աշիրետներ, ցեղախմբեր, այսինքն նույնպես արաբական ինքնություն են հետո յուրացնում եւ խոսում են արաբերեն, որովհետեւ նաեւ քրդական ապստամբությունների ճնշումից հետո փաստացի տարածքում գոյություն ունեցող ամենաանվտանգ եւ քիչ թե շատ լոյալ ինքնության մասին է խոսքը։ Եվ այո, մենք ունենք հայ որբեր, որոնք կրկնակի զուլման միջով անցան այս քրդական աշիրետների մեջ ապաստանած լինելուց հետո։ Շատ մեծ դեր է խաղացել Շեկոտան քրդերի պատմությունը, որը մեր հայերին բավականին ծանոթ է այս անունը, ովքեր ուսումնասիրել են գրականությունը Սասունի հետ կապված, կամ ուղղակի ովքեր Խաչիկ դաշտենց են կարդացել։
1: Մեկ երեխա, մեկ ոսկի, չէ, այդ ցեղախմբի օգնությամբ է նաև շատ երեխաներ։
0: Այո, եւ իրենց մոտ բավականին շատ հայ որբեր են ապաստանել, իրենց հետ կապված կան նաև վկայություններ, որ իրենք ունեն հայկական ցակում, որը դժվար է հաստատել կամ հերքել։ Ամեն դեպքում, ի սկզբանե մենք նաև աղբյուրներում տեսնում ենք Ռուբենի եւ այլ աղբյուրներում, որ արաբախոս էին իրենք, թեկուզ եւ կոչվում էին Շեկոտան քրդեր, եւ ամենաշատ որբերը իսկապես իրենց մոտ են եղել։ Ապաստանել են, փրկել են, թե շահագործել են, սա հարցի մյուս կողմն է, որը բավականին հակասական է եւ շատ տարբեր պատմություններ կան, Բայց այո, այս գործոնը նույնպես ազդել է, որ այսօր Սասունում կան բավականին շատ արաբախոս հայեր, որոնք շեկոտ ան քրդերի մոտ ապաստանած որբերն են, նաև այն քրդական աշիրետների, որոնք աքսորից հետո վերադարձան Սասուն։ Եվ ինչու ոչ, նաև հենց արաբական ցեղախմբերը, որոնք ավելի լոյալ էին եւ ավելի մեղմ հարաբերություններ ունեին հայերի հետ, բայց ես նորից եմ շեշտում, սա ամբողջ գավառն է վերաբերվում, որտեղ մենք այդ 37-ի ապստամբությունից հետո տեսնում ենք, որ ամբողջ Սասունն է կարծես թե արաբանում, այսպես ասած, եւ հայերը շարունակելով ենտեղ ապրել, լինում են այս իրադարձությունների անկախտելի մասը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ ցեղասպանության ժամանակ, Աբդուլհամիդյան ջարդերի ժամանակ, քրդերը լինելով եւ քանակապես ավելի շատ եւ ունենալով հարկահանության իրավունքը, հարկահավաքության Եվ տնտեսական ուժը իրենց ձեռքում պահելով, իրենք ավելի շատ էին երևում, հա, այսպես ասած, ավելի ակնառու էր։ Աքսորներից եւ ապստամբությունից հետո եւ երբ որ նոր համակարգ է գալիս հարկահանության եւ այս առավելությունները իրենց ձեռքից վերցվում են, արաբները ոչ թե նոր են հայտնվում Սասունում, այլ նոր են սկսում Երևալ ուղղակի նրանց ֆոնի վրա, որտեղ նաեւ մինչեւ ցեղասպանությունը կային մուսուլմաններ եւ ոչ մուսուլմաններ Սասունում, բայց հայերի մեծամասնության գնալուց հետո արդեն ավելի ակնառու են երևում մուսուլման խմբերի ենթախմբերը, հա, արաբներ, քրդեր, տարանջատումները եւ այլն։ Շատ կարեւոր է այս ամեն ինչը ուսումնասիրել գիտական տեսանկյունից, ցավում եմ, բայց մեզ մոտ իսկապես տպավորություն է հաճախ, որ 1915-ից հետո ամեն ինչ ավարտվել է Արևմտյան Հայաստանում, քանի որ մենք այնտեղ չենք եւ դռները փակվել են ուղղակի մեր առաջ, եւ ինձ ամենահաճախ տրվող հարցը, ասում են, մարդ ապրում է այնտեղ, որտեղ մեզ թվում է, որ մեզանից հետո ուղղակի ավարտվել է այնտեղ ամեն ինչ։
1: Դուք ընդգծում եք այն միտքը, որ Սասունի արաբախոս հայրն ամենաբարձր ազգային գիտակցություն ունեցող խմբերից են, մեծամասամբ միշտ էլ տեղյակ են եղել իրենց ծագումից, չեն էլ թաքցրել իրենց ծագումը, Սասունում շարունակում են ընկալվել իբրև հայ, մինչև 20-րդ դարակեսը գերազանցապես պահել են հայերենը, հետո մինչև 80-ականները նույնիսկ իրենց երեխաներին դպրոց չեն ուղարկել, որպեսզի թուրքերեն չսովորեն, մինչև Ստամբուլի այդ գաղթի ալիքը թուրքերենի հիմնականում չեն էլ տիրապետել, տեսնում ենք, որ այդ ինքնության պահապան երկու կառույցների բացակայության պայմաններում հայկական դպրոցներ չեն եղել, քահանա չեն ունեցել մկրտության համար, կարծեմ նշում եք, որ ընդամենը շատ հազվադեպ Դիարբեքիրից ինչ որ քահանան են
0: շրջայցել, այցելել։
1: Փաստորեն սա իրոք հերոսական դիմադրություն է, ինչպես որ գիրքն էլ է անվանված, մեկ դար շարունակ պահել ինքնությունը եւ այդ ինքնության հիշողությունը այս երկուսի բացակայության պայմաններում անհավատալի է։
0: Այո, գիրքը հենց դրա համար է կոչվում հարյուրամյա դիմադրություն, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ մենք իսկապես ոչ միայն ցեղասպանվող, այլ նաև դիմադրող ենք եւ բավականին երկար։ Պոլսում ընդհանրապես ասում են, որ սասունցիները գյուղերից վերջի դուրս եկածն են, իրենց ասում են նոր եկածներ, մինչեւ հիմա ասում են գավառացիները, որովհետև իրենք ամենաուշն են դուրս եկել գավառից եւ հասել պոլիս, այսինքն մինչեւ վերջ ինչքան որ հնարավոր էր դիմադրել են, եւ այսօր էլի դեպ կան ընտանիքներ, այսինքն Ստամբուլ գնացած ընտանիքների մեջ էլ կան տասնյակ ընտանիքներ, որոնք յուղի հետ կապը շատ ակտիվ պահում են եւ ամառը գնում են, օրինակ Սասուն, իրենց հողը մշակում են, կենթայիներ են պահում, աշնանը վաճառում են դրանք եւ գնում են պոլիս։ Պիտի ասեմ, որ յուղի հետ կապ ունեցող ընտանիքների մեջ ինքնության գիտակցությունը իսկապես ավելի բարձր է, քան թե նրանք, ովքեր ավելի շատ զուլվել են քաղաքային միջավայրին պոլիսի։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ամենը, ինչը որ մենք խոսում ենք Սասունի հետ կապված, երբեք պետք չէ շփոթել եւ վերագրել ամբողջ Թուրքիայի հայերին, որովհետեւ մենք բավականին բազմազան խմբի մասին ենք խոսում, որ ունի իր բազմաթիվ ենթախմբերը, ճյուղերը եւ այլն, եւ այս ամենը կապված է թե աշխարհագրական դիրքից գավառի, թե սոցիալական պայմաններից, թե տեղի դեմոգրաֆիական պատկերից։ Ինձ երբ որ հաճախ հարցնում են, իսկ հայերեն խոսում են Թուրքիայի հայերը, իսկ գիտեն, որ հայ են, ես միշտ ասում եմ, գիտեք, ում բախտը ոնց բերել է։ Այսինքն նայած թե ցեղասպանությունից հետո այդ որբերը ինչ միջավայրում են հայտնվել, որտեղ են եղել, բոլորովին այլ պատկեր է Էրզրումում, որտեղ այո կան հայեր, բայց մենք չենք կարող նույնը ասել նրանց մասին մի շարք պատճառներով։ Այնտեղ ուրիշ մարդկանց հետ են հարևանություն արել, այնտեղ ուրիշ աշխարհագրական դիրք է եղել, ուրիշ սոցիալական պայմաններ են եղել եւ անգամ կրոնական ընկալումներն են շատ տարբեր էս հատվածներում։ Դերսի մի հայերը, որոնք ալևիների հետ են ապրել, իհարկե նույն պայմաններում չեն, ինչ որ Կեսարիայի հայերը օրինակ։ Սասունի դեպքում երեք շատ կարևոր գործոն կա, դա լեռնային աշխարհագրական դիրքն է, որը թույլ է տվել բավական երկար մեկուսի ապրել եւ այսպես կղզյակներ համայնքային գոյացնել այդ լեռներում եւ բավականին երկար ժամանակ չառնչվել, այսպես ասած, պետական դրան հետ։ Դա թե դպրոցն է, թե այլ բյուրոկրատական հարցերը, որոնց համար հիմա արդեն այս ուրբանիզացիոն ժամանակներում անխուսափելի է, բայց բավականին երկար իրենց դա հաջողվել է դրանից խուսափել։ Իրենք հաճախ ապրել են գյուղերում, որտեղ թուրքական բանակը անգամ ճանապարհ չի եղել, որ անցնի եւ հասնի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա զինված ինքնապաշտպանությունն է։ Սա շատ կարևոր է։ Սովորաբար մեր դասագրքերում այս ինքնապաշտպանությունները ներկայացված են որպես ճնշված եւ կարծես թե այդ պահին ամեն ինչ այդտեղ ավարտվում է, բայց երբ որ մենք հիմա բացում ենք Թուրքիայի քարտեզ եւ փորձում ենք նայել որտեղ են հիմնականում հոց խմբերը հայերի եւ համեմատաբար բարձր ազգային ինքնագիտակցությամբ, դա այն տեղերն են, որտեղ եղել է զինված ինքնապաշտպանություն։ Սա փաստ է եւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա ֆեոդալիզմն է Սասունի, որը մինչեւ հիմա անգամ իր հետքերը մենք տեսնում ենք, իսկ 20-րդ դարի սկզբին առավել եւս։ Սա մի քիչ ցավոտ, հակասական, բայց կարևոր թեմա է հասկանանք, ինչ ասել է ֆեոդալիզմ, այսինքն քուրդ աղաները, որոնք ունեին անսահմանափակ իշխանություն Սասունում, այո, իրենց իրավունքին վերապահում սեփականաշնորել մեր որբերին, ինչքան էլ սա տխուր լինի, այդ պիսով իրենց ֆիզիկական փրկությունը ապահովելով։ Մինչև հիմա անգամ Սասունում այդ խոսքը կա որոշ գյուղապետերի մոտ, որ ինչ որ հայ ընտանիքի մասին խոսելիս ասում են, «Էս մեր հայերն են»։ Այսինքն, որպես սեփականություն են ընկալում, սա ստրկացում է փաստացի, հա, այսինքն տղա երեխաներին վերցրել, աշխատեցրել են, աղջիկները եղել են իրենց կանայք, եղել են իրենց հարճերը, շահագործվել են, այն ընտանիքները, որոնք քիչ թե շատ ավելի բարյացակամ էին եւ ավելի լոյալ էին, իրենք նաեւ ապահովել են, որ այս որբերը հետագայում ամուսնանան իրար հետ եւ մնան հայ։ Սա շատ կարևոր է, Սասունում էնդոգեմիկներ համայնական ամուսնությունները շատ մեծ դեր են խաղացել։ Մինչև հիմա Սասունցիները այդ սկզբունքը պահում են, թե իսլամացած, թե քրիստոնեությունը պահած Սասունցիները, սա ոսկե կանոն է, կարելի ասել, եւ հիմա ի դեպ 21-րդ դարում բավականին բարդ է եւ հայրեր-որդիներ կոնֆլիկտի պատճառը տեղ-տեղ դառնում, հա, որտեվ երեխաները արդեն մեծ քաղաքում են, շփվում են այլ ազգերի հետ, անխուսափելիորեն այլ կապեր են ունենում, բայց մեծ սերունդը մինչև հիմա այդ սկզբունքը փորձում է հնարավորինս պահել, որպեսի միայն հայերի հետ ամուսնանան։ Եվ սա նաև նպաստել է, որպեսի բավականին բազմականակ համայնք ունենան Սասունցիները։ Խոսքը գնում է միջինում 7-ից 8 երեխայի մասին։ Իմ տեսած ամենա, այսպես բացառիկ դեպքը, մինչև 16 երեխա մեկ մորից ընտանիքում, այո, եղել է։
1: Ներ համայնական ամուսնությունները, որ նշեցիք, դրանք բնականաբար ինքնության պահպանման մեխանիզմներից մեկն են համայնքի ներսում, երբ նրանք փորձել են չխառնվել այլ աշիրետների, մանկահասակ տարիքում ամուսնացրել են կամ նույնիսկ ֆիկտիվ հարսի հետ է սկեսրայրը ամուսնացել, որպեսզի չփախցնեն ու չպատվազրկեն իր հարսին։ Նաև այլ ինքնության պահպանման մեխանիզմներ էին գործադրվում, եկեղեցական տոների նշումը, պարերի, ավանդույթների, կերակրատեսակների պահպանումը կամ թաքուն եկեղեցի գնալ մոնվառելը, ուխտի գնալը մարութավան կամ այլ ուխտատեղիներ, շատ հաճախ նաև առանց հասկանալու դրանց բունի իմաստը, բայց մեծ պահք օրինակ պահելով, երբ նույնիսկ դու մկրտված էլ չես։
0: Պետք է ասեմ, որ այստեղ դեր է ունեցել Սասունցիների շատ նահապետական կենսակերպը եւ բավականին կոնսերվատիվ ավանդապաշտ համայնք լինելը։ Իսկապես իրենք այդպես են եւ այն ամենը, ինչ իրենց կապում է նախնիների հետ, իրենք բավականին մոլերանդորեն են իրականացնում։ Մարութա աստվածածնի ուխտը, ի դեպ, որը նշեցիք, այո, շատ լավ օրինակ էր, որը իրականացնում են թե քրիստոնյա, թե իսլամացած Սասունցիները, եւ տարվա մեջ մեկ օր, դա հուլիսի վերջի կիրակին է սովորաբար, իրենք ուխտի են բարձրանում, այսինքն աշխարի տարբեր ծայրերից, Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից, Սասունի տարբեր գյուղերից, բոլորը հավաքվում են այնտեղ, մատաղ են անում, մեծ կանայք, ի դեպ, նաեւ մոմ են հատուկ պատրաստում, ինչպես հնում, եւ իրականացնում են այդ ուխտը։ Իրենք մինչև հիմա երթվում են Մարաթուկի անունով։ Սա ավանդապաշտության, այսինքն հետևանք է, որը դուք ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում մեկնաբանել, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ուղղակի կոնսերվատիվ համայնքի մասին, նույնպես ի դեպ ամուսնությունների մասով, կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսլամացվել են, արդեն գիտեն, որ անխուսափելի է նաև իրենց երեխաների ձուլումը, բայց պահում են սա, որովհետև շատ ավանդապաշտ մարդիկ են, նաև բավականին մեծ փորձություններով անցնելով շատ զգուշավոր արտաքին աշխարհի նկատմամբ։ Եվ շատ հաճախ զուտ չեն ցանկանում, որպեսի օտար մարդ մտնի իրենց տուն, օտար հարց, փեսա եւ այլն։ Իրենք խոսելուց օրինակ չեն ասում փեսան հայ է, ասում են օտար է թե մերն է։ Ца արդեն ինձ թվում ամեն ինչ ասում են։
1: Որպես օրինակ բացառիկ հանդուրժողության համայնքի ներսում գիտենք, որ պատմականորեն, եթե հայերից որևէ մեկը անցել է քաղկեդոնականության, կաթոլիկ, բողոքական հարանվանությունների ել չասած իսլամացած հայերի մասին, միշտ օտարացվել է իր համայնքից, այլևս չի համարվել հայ, բայց Սասունի հայերը, բոլորը ապրելով այդ ծանր իրականության մեջ, այդ ծանր իրականությունը իրենց սովորեցրել է հանդուրժողություն, որը երևում է եւ Սասունի գավառում, եւ Բոլսում, Ստամբուլում, որտեղ մեծ հարսանիքներին տեսնում ես նաեւ իսլամացած մուսուլմանների, փաստորեն Գերդաստանի մեջ կապը չի կտրվում նույնիսկ իսլամացած անդամի հետ, իրեն գուցե տաճիկ են անվանում, տաճկացած են անվանում, բայց նաեւ պատրաստ են խառնամուսնությունների, եթե գիտեն, որ հայ է, թեկուզ որ դավանափոխ է։
0: Այո, սա մեր նախորդ թեմայի շարունակությունն է, այդ նահապետականության եւ բավականին կոնսերվատիվ լինելու, հա, արդյունքն է, բավականին պահպանողական, որովհետեւ համայնքի մասին ենք խոսում, համայնք, որտեղ ընտանիքի ինստիտուտը վեր է ամեն ինչից։ Սա Հայաստանի սասունցիների մոտ ենք տեսնում, Սփյուռքի սասունցիների մոտ ենք տեսնում։ Ի դեպ, կարող են համայնքի ներսում բավականին իրար քննադատել, ինչ որ կա։ Բավականին անողոք քննադատություն կա քրիստոնեությունը պահած սասունցիների կողմից իրենց իսլամացված ազգականների հանդեպ։ Եվ ի դեպ այս քննադատության բավականին ծանր ալիքը, հետաքրքիր է, որ կանխել է ինչ որ չափով նաև, կանխել է իսլամացումը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ եթե այդ ճնշումը չլիներ, ավելի շատ կունենայինք այսօր իսլամացած սասունցիներ, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ, սա իսկապես ֆենոմենալ է։ Երբ որ ցանկացած տխուր կամ ուրախ առիթի, իրենք ոչ մի կերպ իրար ձեռքը բաց չեն թողնում։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, եւ պատահական չէ, որ ես գրքում դրան բավականին մեծ հատված եմ հատկացրել, որտեղ իմ կարծիքով բավականին մեծ իմաստություն կա սրա մեջ, եւ այս ժամանակներում շատ կարևոր է, որ մենք այս օրինակները իմանանք։
1: Եվ աչքի անցկացնելով որոշ հարցազրույցներ, որոնք հոդվածաշարով ներկայացրել եք, ակնհայտ է, որ Սասունա հայերը որոնում են կապեր հայրենիքի հետ, փորձում են գտնել իրենց գաղթած հարազատներին, որոնք հիմնականում հաստատվել են ջարդերից հետո Արագածոտնի մարզում, փոխադարձ այցելություններ են տեսնում Սասուն, սոցցանցերի միջոցով են կապ փորձում պահել։ Սա նաև հուշում է, որ Սասունա հայերը չեն ուզում կորցնել կապը իրենց բուն հայրենիքի հետ, Հայաստանի հայերի օրանի հետ։
0: Շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, եւ սա հենց այն մասն է, որը ես վստահ եմ պահելու է իրենց ցանկալի ինքնության մեջ, հա, այսինքն հայկական ինքնության մեջ, որտեղ փաստը ցույց է տալիս եւ տարիների ես փորձը իրենց հետ շփման, որ ինքնությունը մինչեւ վերջ կարողանում են պահել իսկապես նրանք, ովքեր Հայաստանի հետ կապ հաստատելու համարձակություն են դրսևորել եւ այդ կապը պահում են։ Կան բավականին շատ Ստամբուլաբնակ հատկապես սասունցիներ, ովքեր Հայաստանում արդեն տուն են փորձում գնել, հողատարածքներ, աշխատատեղեր ստեղծել, նաև լուծել իրենց այստեղ հետագա ապրելու պայմանների հարցերը եւ այլն, այսինքն պիտի նաև հաշվի առնենք, որ մարդիկ զգուշավորություն ունեն, որովհետեւ հիմնականում լեզվին արդեն երիտասարդներում դա չի տիրապետում, ազգանուններն են ոչ հայկական։ Ի դեպ, սրա հետ կապված միշտ այդ հարցերը լինում են Հայաստանում եւ ասում են, հա, իրանք փոխել են, որ Չերևան, իրականում իրանք չեն փոխել, Թուրքիայում 34 թվականին օրենք է ստորագրվել, ըստ որի բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան թուրքական ազգանունը, իսկ հիմնականում մարդկանց չեն էլ հարցրել, բայց իրենց գյուղերում, իրենց գավառներում բոլորը գիտեն իրենք ովքեր են։ Կատակով Սասունում ասում են, ուզում ա Աբդուռահման լինես, բոլորը գիտեն, որ դու Հակոբի թոռն ես։ Փոքր գավառական տեղի մասին ենք խոսում, որտեղ անհնար է, որ դա կարողանաս թաքցնել։ Ազգանունի հետ կապված, այսինքն խնդիրներ բյուրոկրատական Հայաստանում, մեզ ինչպես կվերաբերվեն, մեզ ինչպես կնայեն, լեզվին չենք տիրապետում, այս արգելքները կան, բայց դրանք ցանկության դեպքում հաղթահարվում են, եւ այո, կան մարդիկ, ովքեր այդ համարձակությունը դրսեւորել են, եկել են, գալիս են, պարբերաբար նաեւ այստեղ ներդրումներ են անում, եւ դրա մեջ շատ-շատ մեծ դեր է ունենում այդ ընտանեկան կապերը, 100 տարի անց գտնված ազգականները, ֆանտաստիկ պատմություններ կան ուղակի, ես 13 տարի դրա միջով անցնում եմ, որտեղ ինձ շատ-շատ են դիմում, թե այն կողմից, թե այս կողմից գտնելու ազգականներին։ Իսկապես ֆանտաստիկ պատմություններ կան, մարդիկ խորհրդային ժամանակներում ինչպես են Տիգրանակերտից եկած քահանայի հետ 70-ականներին նամակ ուղարկել, էստեղից հայերենով, ընտեղից թուրքերենով, իրար լեզու չիմանալով, տանելով, տաստեղ թարգմանելով եւ այդ կապը պահել են եւ գտել են իրար 100 տարի անց։ Եվ այս միավորված ընտանիքները այն կորիզն են, որը այո կարող է բերել այդ մարդկանց Հայաստան, իսկ հայ կմնա նրանք, ովքեր կգան Հայաստան եւ դա արդեն ակնհայտ է։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հետ մտովի տեղափոխվեցինք Սասուն, մեր Սասնածռեր ազգային էպոսի բնորանը, եւ իհարկե ինքնութենական դաս ստացանք մեր հայրենակիցներից, որ 100 տարի դիմադրում են իրենց ինքնության կորստյան բոլոր վտանգներին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարիով։

Երկաբնակների հարցումները բանի մարդեղության վերաբերյալ, մաս երկրորդ, 15-րդ, երկինք համբարձվելիս վերին զորությունները զարմանալով ասում էին, ով է սա, որ գեղեցիկ պատմությանով և բուրըն զորությամբ գալիս է երկրից, ասում է, ես եմ, որ արդարություն և փրկության իրավունք եմ բարբարում, դարձյալ ասում են, ինչու են քո զգեստները կարմիր, ասում եմ, հնձան հարեցի միայնակ, հնձանը խաչն է, որ արյամբ ներկվեց, արդ, եթե բոլոր մարդկանց, մարգարեներին և սրբերին հրեշտակներն են սովորեցնում, իսկ նրանք Քրիստոսից են սովորում, ապա ինչպես կարող է գիտությամբ պակասավոր լինել հրեշտակներին սովորեցնողը։ 16-րդ Հովաննու ավետարանում ասում է. Նրան գիտեմ և նրա խոսքը պահում եմ, և եթե ասեմ նրան չգիտեմ, ձեզ նման սուտ կլինեմ։ Արդ, եթե գիտի հորը, գիտի և իրեն, և եթե իրեն չգիտի, ինչպես կիմանա հորը։ Եվ եթե հորը չգիտի, ինչպես է նրա խոսքը պահում իր մեջ։ 17-րդ Տիրոջ հարցին ի պատասխան Պետրոսն ասում է. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես և ճանաչում ես բոլորին, և որ սիրում եմ քեզ։ Ինչպես է, որ գիտի բոլորին, և ըստ քեզ իրեն չգիտի, իսկ եթե ամենայն ինչ ճանաչում է նաև Պետրոսի սերը, ապա նրա իմացությունը պակասավոր չեմ։ 18-րդ Արաքելն ասում է, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում աստվածության բովանդակ լրումը, որ էությամբ է։ Արդ, եթե բովանդակ աստվածությունը Քրիստոսի մեջ մարմնապես է էացել և նրանից քողարկում է իմացությունը, սա նշանակում է կամ ոչ մարմնացած ու մարդացած աստված է, կամ էությամբ է և իմացությունից զրկված, որ սուտ է։ 19-րդ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։ Արդ, եթե Քրիստոսի խոսքը մարդու խոսք է և տգետի, ապա անցավոր է, իսկ եթե Աստծո խոսք է և անանց, ուրեմն տգետ կամ գիտությամբ պակասավոր չէ։ 20-րդ Կողոսացիներին հղած թղթում Արաքելն ասում է. Քրիստոսի մեջ են ծածկված իմաստության և գիտության բոլոր գանձերը։ Արդ տգետը բովանդակ իմաստությունն ու գիտությունն իր մեջ գանձված չունի, իսկ գան

Ինձը երկնքի եւ երկրի իմաստության աղբյուրը ինչպես կարող է գիտության կարոտ լինել կամ ուրիշից ստանալ։ Երկբնակը թերևս ասի, թե սրանք բոլորը Քրիստոսի անձին են վերաբերում եւ ոչ մարդկությանը։ Այս մասին ասենք, եթե մինչեւ այժմ բնությունն է իր բաժանում, ապա հիմա նաեւ անձը։ Արդ, եթե մի անձս խոստովանում Քրիստոսին եւ մարդու բնությունը միացած բանի անձի մեջ, ապա այն, որ էությամբ եւ բնությամբ բանինն է, իր մարմնի միավորությամբ ամբողջական կլինի։ Իսկ եթե ասես, թե այլ է բանինը եւ այլ է մարմնինը, ապա մարդկությունը բաժանած կլինես անձից եւ ըստ քո առաջնորդի Նեստորի եւ Պողոս Սամուստացու կպնդես երկու անձ եւ երկու բնություն, եւ եթե մինչեւ այժմ ծածուկ նեստորական էիր, ապա հիմա բացահայտեցիր քեզ։ Եվ այժմ, ըստ վկայության կարգի, քեզ հետ խոսենք, ով երկաբնակ եւ մարդադավան նեստորական, Քրիստոսին բաժանող եւ նրա շնորներից բաժանված, որ ասում ես, թե Քրիստոսը սոսկ մարդ է, տգետ, մարմնով տկար եւ ապականացու մարդկային կարիքների տակ ընկած։ 21-րդ. Արդ, եթե Քրիստոսը տգետ միտք ուներ, տկար հոգի եւ ապականացու մարմին, ապա ինչպես է, որ Քրիստոսը եկավ, որպեսզի մեր տգետությունը վերացնի եւ լուսավորի մեզ, որ նստած էինք խավարի մեջ։ Նա է Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքն ու ապականությունը։ Եվ արդ, տգետը չի կարող վերացնել տգիտությունը, եւ ոչ մեղավորը մեղքը, ոչ ապականացուն ապականությունը, եւ ոչ էլ հողեղեն մարդը կարող է մարդուն փրկել, քանզի սուտ է մարդու տված փրկությունը։ Ուրեմն, տգիտությունը վերացնողը տգիտություն չուներ, եւ մեղքն ու ապականությունը վերացնողը ոչ մեղք եւ ոչ ապականություն։ Նաեւ մարգարեն է վկայում. Մեղք չգործեց եւ հոգով արդարացավ, նրա մարմինն ապականություն չտեսավ։ 22-րդ. Պողոս Արաքյալը եւ Հովաննես Ավետարանիչը վկայում են ապագայի մասին. Նրան տեսնելու ենք ինչպես որ է, եւ ճանաչելու ենք նրան ինչպես նա ճանաչեց մեզ։ Արդ, եթե ընդհանուր հարությանն արդարներն Աստծուն տեսնելու են դեմ հանդիման ինչպես որ է, եւ այժմ Քրիստոս չի կարող տեսնել, ապա գիտությամբ յուրաքանչյուր մարդուց փոքր կլինի, որ սուտ է։ 23-րդ. Տերն ասում է Սուրբ Հոգու մասին. «Այս աշխարհը չի տեսնում նրան և չի ճանաչում, բայց դուք ճանաչում եք, քանզի ձեր մեջ է բնակվում»։ Արդ, եթե առաքյալները, որ հոգու բնակարաններն են, ճանաչում են Սուրբ Հոգի Աստծուն, և եթե Քրիստոսի մարդկությունը չի ճանաչում, ապա Քրիստոսը բնակարաններից, առաքյալներից փոքր կլինի։ 24-րդ. Հրեշտակների մասին վարդապետներն ասում են, թե նրանք առավոտի եւ երեկոյի ճանաչումն ունեն։ Առավոտի ճանաչում ունեցողները տեսնում են Աստված բանին եւ նրանից գիտություն են առնում, իսկ երեկոյի ճանաչում ունեցողները տեսնում են Արարածներին։ Արդ, եթե հրեշտակները տեսնում են Աստված բանը, եւ ինչպես դու նեստորականը տես ասում, Քրիստոս մարդը չի տեսնում, ապա Քրիստոս գիտությամբ փոքր է հրեշտակներից, ուրեմն ինչպես է, որ նա բոլոր իշխանությունների եւ պետությունների գլուխը եւ ուսուցիչն է, եւ ինչպես է, որ նրան են երկրպագում երկնավորները, երկրավորները, սանդրամետականները, եւ ամեն լեզու խոստովանում է, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է ի փառս Հայրաստծո։ 25-րդ. Հովաննու ավետարանում Տերն ասում է. «Հավիտենական կյանքն այս է, որպեսզի միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված եւ ում առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին»։ Արդ, եթե Հայրաստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելը հավիտենական կյանք է, եւ ինչպես դու ես ասում, Քրիստոս մարդը չի կարող ճշմարտությամբ ճանաչել, ապա զրկված է հավիտենական կյանքից։ Ուրեմն ինչպես է, որ ասում է, ով ուտի իմ մարմինը եւ ըմպի իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի։ Եթե ինքը հավիտենական կյանք չունի,
ուրիշներին ինչպես կարող է տալ, ապա ինչպես է, որ ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, և Հովհաննեսն ասում է, կյանքը մարմնով հայտնվեց, 26-րդ, տեսիլքն ասում է, արժան է գարին աստվածություն և գիտություն առնել, որ ամենայնի ճանաչումն է, արդ Աստծո գարը մարդու որդին է, նա է բանի միավորությամբ ստացել աստվածություն և ամենայնի ճանաչում, 27-րդ, Հովհաննեսն ասում է, ոչ թե հայրն է դատում մեկին, այլ բովանդակ դատաստանն իր որդուն տվեց, արդ որդին դատում է ոչ միայն ըստ աստվածության, այլև ըստ մարդկության, համաձայն այն խոսքի, թե երբ մարդու որդին գա հոր փառքով և նստի իր փառքի աթոռին, ուրեմն դատավորին հարկ է անհուն գիտություն ունենալ, որպեսզի կարողանա քննել բոլոր հրեշտակների և մարդկանց բնությունը, բոլոր եղած և լինելիք գործերը, բոլորի խորհուրդներն ու խոսքերը, առաջինը, միջինը և վերջինը, ապա ուրեմն Քրիստոսի հոգին անհուն գիտություն ունի, քանզի ճանաչում է անհունը, 28-րդ, ձեր Ալբերտ վարդապետն ասում է, թե Քրիստոսը հավասարապես ճանապարհորդ և ընկալող էր իր պտղավորման պահից, արդ ճանապարհորդ էր ըստ մարմնի տնորինության մահվամբ և հարությամբ մտնելով փառքի մեջ, և ընկալող էր, քանզի նա մտքի բանական իմացությամբ էր լիալրված և աստվածային փառքի միավորությամբ, Քրիստոսն այս փառքով և ներգործությամբ էր ընկալում բովանդակ սահմանավորը, և գերազանց տեսությամբ ճանաչում էր բովանդակ անսահմանը, 29-րդ, նրանց Իզիդորոս վարդապետն ասում է, թե երրորդությունն ինքն իրեն ծանուցում է մարդու միջոցով, իսկ Հովհան Դամասկացին երկաբնակների պարագլուխն ասում է, թե Քրիստոսի մեջ բովանդակ աստվածությունը միավորված է մարդկային բնությանը, և սա երևում է Քրիստոսի հոգուց, և նրանց Օգոստինոս վարդապետն է ասում երրորդության գրքում, թե աստվածային էության ընկալումն Աստծու որդուն է պատկանում ըստ բնության և մարդու որդուն ըստ միավորության շնորհի, նաև նրանց Թովմա վարդապետն ասում է, թե ինչպես Քրիստոսի հոգին ճանաչում է բովանդակ անհունը, այնպես էլ Քրիստոսի հոգին ճանաչում է իր բովանդակ կարողությունը և ամենայն ինչ, որ կարող է, ուրեմն կարող է մեր անհուն մեղքերը սրբել, ինչպես Հովհաննեսն է ընդհանրական թղթերի մեջ ասում, նա է մեր մեղքերի քավությունը, և ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ աշխարի, ուրեմն Քրիստոսի հոգին ճանաչում է անհունը, 30-րդ, սուրբ վարդապետները Քրիստոսի մարդեղության համար օրինակ են բերում, ինչպես լույսը օդի հետ է միավորվում և կրակը երկաթի հետ, արդ ինչպես լուսավորված օդը խավարի մաս չունի, այդպես էլ Քրիստոսի հոգին միավորված է բանն Աստծո հետ և չունի տգիտության մաս, և ինչպես երկաթին միավորված կրակը վերացնում է նրա սառնությունը, սևությունը և ծանրությունը մնում է դրանից չի փոխվում, այդպես էլ Աստծո բանին միավորված Քրիստոսի մարմինը բանի աստվածությունն ու կարողությունն ունի, ինչպես Գրիգոր աստվածաբանն է ասում, համարձակվում և ասում եմ, հավասար աստված է, ինչպես տվողն է, այնպես էլ վերցնողը, քանզի անմարմինը մարմնացավ, բանը թանձրացավ, Աստված մարդ եղավ մեկ անձնավորությամբ և միավորված բնությամբ, մեկ Տեր, մեկ Քրիստոս, Աստծո և Կույսի մեկ որդի, խոստովանված երկնավորների և երկրավորների կողմից և հաստատված Սուրբ Գրքի վկայությամբ, ինչպես ցույց տրվեց, արդ մտքով քննելը հանդգնություն է, իսկ հավատալը կյանք, քանզի փրկությունը հավատքից է, դարձյալ մտքի քննությամբ անմատչելին մատչելի չի լինում, այլ հավատքով է իմացվում, այսպես հարկ է սրտով հավատալ և բերանով խոստովանել, քանզի ով ինձ խոստովանի մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ հոր և սուրբ հրեշտակների առջև, և ով ուրանա ինձ, ուրացված կլինի
հրեշտակների արչև։ Ասում է ճշմարտությունը. Բոլոր ճշմարիտ դավանողները Քրիստոսին Աստված խոստովանեցին, և դրա մեջ նահատակվեցին և երկրից երկինք վերացան Քրիստոս ճշմարտության մոտ։ Եվ մենք նույն դավանության վրա հաստատուն մնանք անշարժ հույսով ի գին կենաց և մահվան, և մահից հետո արժանավոր լինենք նրա խոստացած բարիքին մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, «Ձեր աստվածային իշխանը», կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ձեր աստվածային իշխանը» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, «Էտյուդ պատկեր», օպուս 39, համար 5, կատարում է Միխայել Պլետնյովը.

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Էտյուդ պատկերը», օպուս 39 համար 5, կատարեց Միխայել Պլետնյովը։
1: Ջակոմո Պուչինի, Կավարադոսի արիան, Տոսկա օպերայից, կատարում են Յուսիդ Բյորլինգը, տենոր, և Հռոմի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Էրիխ Լայնստորֆ։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար երկու սկերցոն, Սի բեմոլ մինոր, օպուս 31, Սեթա Դանիելի կատարմամբ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ համար 1, Սոլ մինոր, Մենանվագ Ջութակի համար, կատարում է Քրիստիան Թեցլաֆը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ սոնատը սոլ մինոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Քրիստիան Թեցլաֆը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի Քարոզ հավատքի մասին Աստծո անունը անդադար հիշատակելը բարեպաշտություն է։ Աստվածասեր հոգին դրանից երբեք չի հագենում, սակայն աստվածայինը բարերով նկարագրելը հանդգնություն է, որովհետև մարդկային մտքի համար այս նյութի իրական արժեքը նույնպես անհասանելի է էությամբ, պարզորեն չի արտահայտում մտքով պատկերացրածը։ Եվ այս պատճառով, եթե մեր միտքը շատ բաներում ցածր է այս նյութի մեծության նկատմամբ, իսկ խոսքը առավել նվաստ է մտքից, ապա ինչպես կարող է լրությունն անհրաժեշտություն չլինել, որպեսզի, այսպես ասած, աստվածաբանության այս հրաշքը մեր անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով չհայտնվի վտանգավոր իրադրությանը մոտ։ Ուստի, չնայած որ բոլոր բանական էակների մեջ բնությամբ դրված է Աստծուն փառաբանելու ցանկությունը, սակայն այնուամենայնիվ նրա մասին ըստ արժանվուն խոսելու անկարող են։ Մենք բոլորս բարեպաշտության նախանձախնդիր լինելու մեջ գերազանցում ենք միմյանց, սակայն մեզանից ոչ ոք այն աստիճան կուրացած և ինքնահրապուրված չէ, որ իրեն համարի մտահայոցողության ամենավերին գագաթին հասած մեկը։ Սրան հակառակ, ով ինչի մեջ առավել է, ինչպես տեսնում ենք, դրա մեջ էլ առավել է զգում իր տկարությունը։ Այսպիսին էր Աբրահամը, այսպիսին էր նաև Մովսեսը։ Երբ նրանք հասան Աստծուն տեսնելու երանելի վիճակին, իհարկե, որքան մարդուն կարելի է տեսնել, այդ ժամ նրանցից ամեն մեկը առավել ևս խոնարհեցրեց իրեն։ Աբրահամը իրեն անվանեց հող և մուխիր, իսկ Մովսեսը ինքն իր մասին ասաց, որ խոսելու մեջ անվարժ եմ և ծանրախոս, որովհետև տեսնում էր իր լեզվի տկարությունը, որը անկարող էր ծառայել գիտակցվածի մեծությանը։ Այս պատճառով չէ, որ այժմ ամեն մի լսելիք պատրաստ է աստվածաբանություն լսելու, քանի որ այսպիսի օգտակար լսելի նյութերով չի կարող հագինալ եկեղեցին, իրենով հաստատելով ժողովողի խոսքը, թե ականջը լսելով չի հագենում։ Ուստի, անհրաժեշտ է խոսել հնարավորության սահմաններում։ Աստծո մասին չասենք, թե ինչպիսին է նա ինքն իր մեջ, այլ ինչքան որ կարելի է մեզ իր մասին խոսել, ասենք հենց այն պատճառով, որ չենք կարողանում մեր աչքերով ընդգրկել երկնքի և երկրի միջև գտնվող ամբողջ տարածությունը, սակայն չենք հրաժարվում այնչափ նայել դրան, որքան որ կարողանում ենք։ Այդպես է և այստեղ, քիչ Աստվածի մեջ բարեպաշտություն կբովանդակենք, իսկ էության վեհությանը կզիջենք

հաղթանակը ամեն մի խոսքի նկատմամբ։ Որովհետև և հրեշտակային լեզուները, ինչպեսին էլ որ դրանք լինեն, և հրեշտակապետականները, նույնիսկ ողջ իմանալի բնության հետ միահամուր միավորությամբ չեն կարող արտահայտել անգամ փոքրագույն մասը, ուր մնաց որ համեմատվի ամբողջի հետ։ Իսկ դու, եթե ցանկանում ես խոսել կամ լսել Աստծո մասին, հրաժարվիր քո ամբողջ մարմնից, հրաժարվիր քո մարմնական բոլոր ցանկություններից, թող երկրավորը, թող ծովը այնպես արա, որ օդը լինի քեզանից ցածր, շրջանցիր տարվա եղանակները և նրանց բնականոն հերթականությունը, շրջանցիր երկրի զարդերը, եթերից վեր կանգնիր, անցիր և անտեսիր աստղերը, նաև դրանց հրաշալիքները, դրանց բարեզարդությունը, հզորությունն ու օգտակարությունը, որոնք որ հասցնում են ամբողջին, անցիր դրանց բարեկարգությունը, լուսավորությունը, դիրքը, շարժումն ու նրանց միջև եղած կապերը կամ տարածությունները։ Մտքով այս ամեն անցկացնելով, շորջանցելով երկինքն ու սրանից էլ վեր կանգնելով, միայն մտքի մի մասով զննիր այնտեղի գեղեցկությունները, վերերկրային զորքերին, հրեշտակների ցնծությունը և հրեշտակապետների հրամանատարությունը, տերությունների փառքը, աթոռների նախագահությունը, զորությունները, սկզբնավորությունները, իշխանությունները։ Եվ հետևում թողնելով այս ամենը, անձնական մտորումներից ներքև թողնելով բոլոր արարածներին, միտքը վեր բարձրացնելով այս ամենի սահմաններից խորհրդածությամբ պատկերացրու աստվածային էությունը անշարժ, անսխալական, անփոփոխական, անկիրք, պարզ ու հասարակ, անբաժանելի, անմերձենալի լույս, անասելի զորություն, անսահման մեծություն, լուսափայլ փառք, ցանկալի բարություն, աննկարագրելի գեղեցկություն, որը թեև չափազանց զարմացնում է մեղքով վնասված հոգին, բայց երբեք չի կարող ըստ արժանվույն խոսքերով արտահայտված լինել։ Այստեղ են հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, անարարչագործ էություն, տերունական արժանիք, բնական բարություն։ Հայրը ամեն ինչի սկիզբն է, արարածների գոյության պատճառն ու ապրողների արմատը։ Այստեղից է սերվել կյանքի աղբյուրը, իմաստությունն ու զորությունը, անտեսանելի Աստծո նույնական պատկերը, հորից ծնված որդի, կենդանի խոսք, Աստված է և Աստծո մոտ, նա միշտ եղել է և ոչ թե արարվել, եղել է հավիտյաններից առաջ և ոչ թե հետևանք է նկրտումների, կերտող է և ոչ թե կերտված, արարիչ է և ոչ թե արարած, այն ամենով է, ինչով որ է հայրը։ Որդին ասաց, ես և հայրը մի ենք։ Ուշադրություն դարձրու այս անձնական հատկությունների վրա։ Որդի լինելով հանդերձ, նա ունի հոր բոլոր հատկանիշները, հենց տիրոջ ասվածի համաձայն, որն ասաց, ամեն ինչ, որ հայրն ունի, իմն է, որովհետև իրապես Քրիստոս ունի այն ամենը, ինչ որ ունի հայրը։ Առաքյալն ասում է, և տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին լի շնորհով և ճշմարտությամբ։ Այսինքն ոչ թե որպես պարգև կամ շնոր են տրվել իրեն հրաշք գործելը, այլ ըստ բնական հարաբերության որդին ունի հոր Աստվածության աստիճանը, որովհետև ընդունելը արարածների ընդհանուր սեփականությունն ու հատկանիշն է, իսկ բնությամբ ունենալ առանձնահատուկ է միածնին, ուստի որպես որդի ըստ բնության նա տիրապետում է հոր ունեցվածքին, որպես միածին միահամուր կերպով ամեն ինչ ունի ինքն իր մեջ, ոչինչ չբաժանելով ուրիշի հետ։ Այս պատճառով հենց միայն որդի անվանումից սովորում ենք, որ նա հոր հետ ունի մեկ բնություն։ Որդի հրամանով կամ կարգադրությամբ չի ստեղծվել, այլ անարգել ծագեց աստվածային էությունից, հոր հետ միավորված է ժամանակից դուրս և համահավասար է նրան բարեգթության մեջ, հավասար է զորությամբ և ունի նրա հետ միասին մեկ ընդհանուր փառք, քանի որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կնիք և պատկեր, որն իր մեջ ներկայացնում է
հորն ամբողջությամբ։ Իսկ ինչ է լինում այս ամենից հետո, տնորինելով մարդկության փրկությունը, որը ցույց տվեց մարմնապես հայտնվելով մեզ, երբ իրեն կոչում է ուղարկված ասելով, թե հայրն է ուղարկել ինձ, կամ երբ ասում է անկարող եմ ինքս ինձնից որևէ բան անելու, կամ էլ պատվեր ստացա և նմանատիպ այլ բաներ, այս ամենը նա քեզ ասում է մարմնական կարգավորության վերաբերյալ։ Սակայն այս ամենը թող առիթ չտա քեզ, որ միածնեն նսեմացնես, որովհետև քո տկարություններին իջնել հասնելը չպետք է դիտվի զորավորի արժանապատվության նսեմացում։ Սրան հակառակ էությունը աստվածակերտ գիտակցիր, իսկ նսեմացնող ասույթները տնտեսությանը վերաբերող համարիր։ Եթե մենք այս ներկա խոսքում ցանկանայինք այսպիսի ասույթների վերաբերյալ մանրամասն քննարկել, ապա մեզ համար էլ աննկատ կերպով քննարկվող առարկայի մեջ կներգրավեինք մեր մեծ և նույնիսկ անչափ շատ բարացանկը։ Բայց վերադառնանք մեր մտադրության, այսինքն այն բանին, որ միտքը, երբ այն ի վիճակի է ինքն իրեն սրբել մարմնական և առարկայական կրքերի ցուցանկություններից, իրենից ներքև թողնել յուրաքանչյուր մտապատկերվող արարած և մի որևէ ձկան նման ջրերի խորքից լողա ջրի ամենավերևի մասը դառնա արարածների մաքրության, այնտեղ կտեսնի Սուրբ Հոգին, որտեղ և Որդինը և Հայրը, կնկատի, որ հոգին նույնպես բնությամբ և էությամբ իր մեջ ունի ամեն ինչ բարեգթություն, արդարություն, սրբություն և կյանք։ Քանի որ ասվեց «քո բարի հոգին» և նորից թե «արդար հոգի» և դարձյալ «սուրբ հոգիդ»։ Իսկ Առաքելն ասում է «կյանք տվող հոգու օրենքը»։ Այս ամենը նրա կողմից ձեռք չի բերվել և ոչ էլ հետագայում է առաջացել, այլ ինչպես կրակից անբաժանելի է նրա ջերմությունը և լույսից լուսավորումը, այնպես էլ հոգուց անբաժանելի է այն, որ նա սրբագործում է, կյանք է տալիս, որ նա շնորհաբաշխը և արդարություն է։ Այս պատճառով էլ հոգին այնտեղ է երանելի էության մեջ։ Բազմության չի համակցում, այլ մտահայեցվում է երրորդության մեջ, մի եղինությամբ է ավետվում և ոչ թե ներգրավում է շատերի զուգակցության, որովհետև ինչպես հայրն է մեկ, այնպես էլ Որդին և Սուրբ Հոգին։ Իսկ ծառայող հոգիները յուրաքանչյուր աստիճանը ներկայացնում են մեզ դժվար համրելի մի բազմություն, այս պատճառով նրան մի փնտրիր արարածների մեջ, ով արարածներից անչափ բարձր է, սրբացնողին նրանց դասին մի հասցրո, ովքեր կարիք ունեն սրբացվելու։ Սուրբ Հոգին լիացնում է հրեշտակներին և հրեշտակապետներին, լուսավորում է զորությունները, ամեն ինչ կյանքի է կոչում։ Հոգին բաժանված է բոլոր արարածներին, և յուրաքանչյուր արարածի կողմից ըստ իր չափի ընդունելի և երբեք չի պակասում բազմաթիվ հաղորդվողների պատճառով։ Չնայած, որ նա ամենքին էլ բաշխում է իր շնորհները, սակայն չի ծախսվում և սպառվում հաղորդվողների վրա, այլ և ընդունողներն են հագենում և հոգին չի աղքատանում։ Այսպիսով արևը, լուսավորելով մարմինները և տարբեր եղանակներով իրեն դրանց հաղորդակից ունենալով, չի նվազում ու պակասում հաղորդվողների բազմությունից, այդպես էլ հոգին է, բոլորին հաղորդելով իր շնորհները մնում է անպակաս և անմասնատելի։ Այսպես բոլորին լուսավորում է աստված գիտության համար, ոգեշնչում է մարգարեներին, խելամիտ է դարձնում օրենսգետներին, կատարյալ է դարձնում քահանաներին, ամրացնում ու հզորացնում է թագավորներին, արդարամիտներին բարեկեցության է բերում, զարդարում է առաքինասերներին, բժշկության պարգևն է հաղորդում, վերակենդանացնում է մահացածներին, արձակում է բռնադատվածներին և որդեգրում օտարներին։ Այս ամենը ի վերուստ ծնելով է իրագործում և շնորհում։ Եթե ընտրում է մի հավատացյալ մաքսավորի, նրան դարձնում է ավետարանիչ։ Եթե ձկնորսի մեջ է լինում, նրան վերափոխում դարձնում է աստվածաբան։
Եթե գտնում է մեկին, որը հալածում է զղջացողին, նրան վերապոխում դարձնում է լեզուների առաքյալ, հավատքի քարոզող և ընտրյալ անոտ։ Սուրբ հոգով են տկարները ամրանում, աղքատները հարստանում, նրանով են տգետ անկիրթները խոսքով իմաստուններից ավելի իմաստուն դառնում։ Պողոսը թեև տկար էր, սակայն Սուրբ հոգու ներկայությամբ բժշկություն էր անում։ Պետրոսը նույնպես զգեստավորված էր տկար մարմնով, սակայն նրա մեջ բնակվող Սուրբ հոգու շնորհով իր այդ մարմնից ընկնող ստվերը բժշկում և քշում էր ցավագարների հիվանդությունները։ Պետրոսն ու Հովաննեսը աղքատ էին, որովհետև չունեին արծաթ ու ոսկի, սակայն մարդկանց առողջություն էին պարգևում, որը ավելի մեծ արժեք ունի, քան բազում ոսկյա դրանները։ Որովհետև անդամալույծը շատերից ստանալով ոսկյա դրամներ դեռ մնում էր նույն աղքատ վիճակում, սակայն երբ Պետրոսից ողորմություն ընդունեց, դադարեց մուրացկանություն անելը և վազվզում էր ինչպես եղջերու և օշնաբանում Աստծուն։ Հովանեսն անտեղյակ էր աշխարհի իմաստությունից, բայց Սուրբ հոգու զորությամբ այնպիսի խոսքերով էր ավետում, որոնց խորքերը չի կարող թափանցել ոչ մի իմաստություն։ Սուրբ հոգին և երկնքում է, և երկիրն է լիացնում, նա ամեն տեղ ներկա է և ոչ մի բանով չի սահմանափակվում։ Ամբողջությամբ բնակվում է յուրաքանչյուրի մեջ և ամբողջությամբ բնակվում է աստվածության հետ։ Ոչ թե ծառայելով է պարգևներ բաշխում, այլ լիարժեք իշխանությամբ է բաժանում այդ պարգևները, քանի որ ասվեց, թե իշխանությամբ է բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Չնայած որ առաքվում է տնորինությամբ, սակայն գործում է ազատ և ինքնուրույն։ Արդ, եկեք աղոթենք, որպեսզի Սուրբ հոգին միշտ բնակվի մեր հոգիներում և որևէ ժամանակ չթողնի մեզ և հեռանա, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որին վայել է փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 53-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Տեր, Տեր զորությունների Բոլոր գոյերի թագավոր Օրհնաբանված ողորմություն Աստված ամենքի Որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը Դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում, Եվ ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում։ Մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով և ամոթահարին զվարթեր ես հետ դարձնում։ Թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա։ Բազմահարաջ ախտավորին երջանկացնում ես և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում։ Եվ երբ սպառվում են մեր բարիքները, Այն ժամ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի։ Ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպառ բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեծանքով։ Սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով, ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիտ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեծքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ։ Հավատում եմ հզորիտ խոսքին ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար։ Քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին։ Քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում, Ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենթանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը, համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցօր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենթանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ,
ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ Սուրբ Խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար, ինչ նաղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օրհնության առիթ է, ոչ թե անեծքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս, տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը, ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

Вольфганг Амадеус Моцарт, Սիմֆոնիա համար 29, Լյա մաժոր, կատարում է դե ինգլիշ կոնցերտ նագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, մանկական շատախոսություն։
1: Մի հարուստ վաճառական մանկական երեկո կազմակերպեց և երեկոյան հրավիրեց հարուստ ու անվանի ծնողների երեխաներին։ Այս վաճառականի գործերը լավ էին գնում։ Նա կրթված մարդ էր, իր ժամանակին նույնիսկ գիմնազիա էր ավարտել։ Այդպես էր ցանկացել նրա հարգարժան հայրը, որը երիտասարդ ժամանակ եղել էր հասարակ առևտրական, բայց ազնիվ ու աշխատասեր մարդ։ Հայրը կարողացել էր մի փոքրիկ դրամագլուխ ստեղծել իր համար, իսկ որդին բազմապատկել էր այն։ Վաճառականը խելացի մարդ էր և նույնիսկ բարեսիրտ, բայց մարդիկ այնքան այդ հատկությունների մասին չէին խոսում, որքան նրա հարստության մասին։ Նա ծանոթություն էր պահպանում և ազնվարյուն արիստոկրատների հետ, և ինչպես ասում են, հոգով արիստոկրատների հետ, վերջապես այն մարդկանց հետ, որոնք ոչ առաջինների կարգին էին պատկանում և ոչ էլ երկրորդների։ Այսպես ուրեմն, այս մարդու տանը մեծ բազմություն էր հավաքվել, միայն թե բացառապես երեխաների բազմություն։ Երեխաներն անդադրում շատախոսում էին, իսկ նրանք, ինչպես հայտնի է, ինչ մտածում են, այն էլ ասում են։ Երեխաների մեջ կար մի փոքրիկ աղջիկ, որը շատ գեղեցիկ էր, բայց շատ էլ գոռոզ։ Գոռոզությունը նրա մեջ ոչ թե մտցրել, այլ զարգացրել էին, և այն էլ ոչ թե ծնողները, այլ ծառաները։ Այս երեխայի հայրը պալատական յունկեր էր, և աղջիկը գիտեր, որ դա զարհուրելի կարևոր կոչում է։
2: «Ես պալատական յունկերի աղջիկ եմ»,
1: ասում էր նա։ Նա ճիշտ այդպես էլ կարող էր ծնված լինել որպես խանութպանի աղջիկ, այս կամ այն ընտանիքում ծնվելը մեր կամքից չի կախված։ Եվ ահա նա մյուս երեխաներին շարունակ այն էր ասում, թե ինքը ազնվատողմ է, թե իր մեջ իսկական արյուն է հոսում, իսկ ով ազնվատողմ չի, նրանից ոչինչ չի դուրս գա։ Կարթա, չարչարվիր, սովորիր, որքան ուզում ես, բայց եթե քո երակներում իսկական արյուն չի հոսում, եթե դու ազնվատողմ չես, ոչ մի բանի չես հասնի։
2: «Իսկ ում ազգանունը, որ վերջանում ես սենով»,
1: ավելացնում էր նա։
2: «Նրանցից երբեք մի խելքը գլխին բան դուրս չի գա։ Մենք ազնվատողներս պետք է ձեռքներս կանթենք մեր կողքերին և հեռու մնանք այդ բոլոր սեներից»։
1: Եվ նա իր չքնաղ ձեռքերը կանթում էր կողքերին ու սուր արմունքները ցցում, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպես պետք է պահել իրեն։ Հիանալի թաթիկներ ուներ նա, և հենց ինքն էլ շատ գեղեցիկ էր։ Բայց վաճառականի աղջիկը նեղացավ, որովհետև նրա հոր ազգանունը Մասսեն էր։ Եվ ահա նա հպարտ-հպարտ գլուխը ետ գցեց ու ասաց.
2: «Իսկ իմ հայրիկը կարող է ամբողջ 100 ռիքսդալերի սառնաշաքար գնել ու հետո էլ դեն գցել. քո հայրը կարող է»։ «Իսկ իմ հայրիկը»,
1: ասաց մի գրողի աղջիկ,
2: «քո հոր մասին էլ, մյուսի հոր մասին էլ, բոլորի հոր մասին էլ կարող է լրագրերում գրել. Մայրիկս ասում է, որ բոլորը նրանից վախենում են, չէ՞ որ նա է լրագրի տերը»։
1: Եվ աղջիկը հպարտ-հպարտ ետ գցեց գլուխը, իսկ և իսկ ոնց որ ազնվարյուն իշխանուհի։ Այդ ժամանակ պատի հետևը մի աղքատ տղա կանգնած, դրան միջով նայում էր երեխաներին։ Այդ տղան սիրտ չէր անում սենյակ մտնել, և այդպեսի աղքատ տղան ինչպես կարող էր խցկվել հարուստ ու անվանի երեխաների մոտ։ Այսօր նա խոհարարուհու պատվերով խոհանոցում խորովածի շշերներ պտույտ տալիս, և հիմա դրան թույլ էին տվել դրան ճեղքից նայել զուգված զվարթ երեխաներին, այդքան էլ նրա համար մեծ երջանկություն էր։ «Այ թե ես լինեի սրանց տեղը», նախանձով մտածում էր նա, և հանկարծ լսեց աղջիկների շատախոսությունը, իսկ այդպիսի խոսքեր լսելով կարելի էր հուսահատության մեջ ընկնել, չէ՞ որ նրա ծնողները խնայած ոչ մի գրոշ չունեին և նույնիսկ լրագիր

0: Որս գրելու փող չունեին, իսկ լրագրում գրելը նրանց մտքովն էլ չէր կարող անցնել։ Բայց ամենից վատն այն էր, որ նրա հոր, ուրեմն և հենց իր ազգանունը վերջանում էր սենով, ուրեմն ինձանից երբեք մի խելքը գլխին մարդ չի դուրս գա, մտածում էր նա, այ քեզ դժբախտություն։ Բայց դրա փոխարեն իմ մեջ իսկական արյուն է հոսում, սա վիճելու բան չէ։ Ահա թե ինչ պատահեց այդ երեկոյան։ Անցան շատ տարիներ, երեխաները մեծ մարդիկ դարձան։ Հիմա այդ նույն քաղաքում կանգնած էր գանձերով լիքը մի հոյակապ տուն։ Բոլորը ցանկանում էին տեսնել այդ տունը, նույնիսկ ուրիշ քաղաքներից մարդիկ էին գալիս դրա համար։ Բայց այն երեխաներից, որոնց մասին մենք խոսում էինք, որը կարող էր այդ տունը իրենը համարել, կարծում եք հեշտ է իմանալ։ Ոչ, այնքան էլ հեշտ չէ։ Տունը պատկանում էր այն աղքատ տղային, հենց նա էր, որ կարգին մարդ էր դարձել, թեև ազգանունը վերջանում էր Սենով, Տրովալդսեն։ Իսկ մյուս երեխաները, որոնք հպարտանում էին, կհարցնեք դուք, որն իր արյունով, որը հոր փողով, որն էլ հոր խելքով, նրանցից ոչինչ դուրս չեկավ։ Չէ որ նրանք բոլորն էլ երեխաներ էին և լավ նախադրյալներ ունեին, բայց այն երեկո նրանց մտքերն ու խոսքերը պարզապես մանկական շատախոսություն էին։
1: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեց Դմիտրի Բորտնյանսկու համար մեկ սոնատը, Սի բեմոլ մաժոր, Ալեքսեյ Լյուբիմովի կատարմամբ։
1: Էմանուել Շաբրիե, Հաբաներա, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի Հաբաներան, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Յան Սիբելյուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ֆիլադելֆիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 1, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 1, կատարեց Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Օգոստոս Առաքելի թուղթը հռոմեացիներին գլուխ 9-րդ 17-27 համարներ։ Քանզի գրվածքն ասում է Փարավոնին, թե նրա համար քեզ գրգռեցի, որպեսզի ցույց տամ իմ զորությունը քեզնով և իմ անունը հրճակվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա ուրեմն ողորմում է, ում ուզում է, և կարծրացնում է սիրտը նրա, ում ուզում է։ Իսկ արդ կասես, թե էլ ինչու է մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակառակում։ Արդ, դու ով ես, ով մարդ, որ հակառակում ես Աստծուն։ Միթե ստեղծվածը կասիր ստեղծողին, թե ինչու այդպես ստեղծեցիր ինձ։ Բրուտը իշխանություն չունի կավի վրա նույն զանգվածից անոտ շինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։ Եթե Աստված ուզենար բարկությունը ցույց տալ և հայտնի դարձնել իր զորությունը, նա որ համբերեց մեծ համբերատարությամբ կորստյան համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ, որպեսզի հայտնի դարձնի իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց փառքի համար և որոնց մեզ կանչեց ոչ միայն հրյաների միջից, այլ նաև հեթանոսների։ Ինչպես և ասում է Օսեի գրքում. «Նրան, որ իմ ժողովուրդը չէր, ինձ ժողովուրդ պիտի կոչեմ, և չսիրվածը սիրեցյալ, և այնպես պիտի լինի, որ այն տեղում, որտեղ ասվեց նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այդ նույն տեղում նրանք կենդանի աստծուորդիներ պիտի կոչվեն»։ Եսային աղաղակում է Իսրայելի մասին, թե «Եթե Իսրայելի որդիների թիվը լինի ինչպես ծովի ավազը, մի փոքր թվով մնացորդ պիտի մնա նրանցից»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 16-23 համարներ։ «Բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին. Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը. Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը և չի հասկանում, չարը գալիս է և հափշտակում նրա սրտում սերմանվածը. Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց. Եվ որ ապարաժի վրա սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթաքում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց, այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհի հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը, և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60, և կա որ մեկի դիմաց 30։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 53-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն

աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր զորությունների, բոլոր գոյերի թագավոր, օրհնաբանված ողորմություն, Աստված ամենքի, որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը, դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում, և ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում, մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով, և ամոթահարին զվարթերես հետ դարձնում, թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես, և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա, բազմահարաճ ախտավորին երջանկացնում ես, և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում, և երբ սպառվում են մեր բարիքները, այնժամ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի, ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպար բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեցանքով, սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիդ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեցքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ։ Հավատում եմ հզորիդ խոսքին ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար, քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը, և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին, քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենդանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցօր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին Աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենդանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ, ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ սուրբ խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք,
առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար, ինչ նաղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օշնության առիթ է, ոչ թե անեցքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ Դաշնամուրիև նվագախմբի համար, համար 3. Կատարում են Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սիրելի ընկերներ, Պողոս Առաքյալի 14 գրվածքներից 4-ը Եփեսացիներին, Փիլիպեցիներին, Փիլիմոնին եւ Գողոսացիներին ուղված թղթերը գրվել են բանտում, ուստի եւ դասվում են կապանքների կամ ազատազրկման շրջանի նամակների շարքում։ Սրանցից առաջինի Եփեսացիների թղթի կենտրոնական թեման է Աստուծո հավիտենական ծրագիրը, որի նպատակն է միայն Քրիստոսով բովանդակել ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է եւ ինչ

հոգերի մեջ մեզ կենդանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորհով փրկվեցինք։ Նրա հետ հարություն տվեց մեզ և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորհյան չափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորհով փրկվածներ ենք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստծու, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Գրվածքի առաջին վարդապետական մասում առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես են երբեմնի երկու թշնամիները, հեթանոսներն ու հրյաները, միավորվում եկեղեցում։ Քրիստոսը սպանեց այդ թշնամությունը, որպեսի խաղաղություն հաստատի և իր խաչով հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ Աստուծո հետ։ Երկրորդ գործնական մասում, որը հենվում է արձարծված վարդապետության վրա, խոսվում է ամուսինների, զավակների, տերերի ու ծառաների մասին։ Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով, կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն Տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և ինքն է փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց իբրև իրենց մարմինները։ Ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին, քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից։ Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը միասին լինեն մեկ մարմին։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ. Դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնը արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը, և կինը երկնչի իր մարդուց։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին ի Տեր, որովհետև դա է ճիշտը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որ առաջին պատվիրանն է տրված խոստումով, որպեսզի լավ լինի քեզ համար և երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրեք նրանց Տիրոջ խրատով և ուսումով։ Առաքյալն ուսուցանում է հավատացյալներին հոգևոր պատերազմի, չար օրերում չարին դիմակայելու արվեստը։ Եվ վերջապես զորացեք Տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ Սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին։ Եվ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք, տեղում պինդ կանգնած, ձեր մեջքերը գոտեպնդած ճշմարտությամբ և հագած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, և առեք փրկության սաղավարտն ու հոգու սուսերը, որ է Աստուծո խոսքը։ Ամենայն աղոթքներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով,

0: Այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոն չարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, որպեսզի ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու համարձակությամբ, ցույց տալու համար ավետարանի խորհուրդը, որի պատգամավորն եմ ես այս կապանքներով, որպեսզի իմ այս վիճակում համարձակվեմ խոսել, ինչպես որ պարտավոր եմ խոսել. Թուղթ Փիլիպեցիներին. Նամակի գրության առիթը հեղինակի երախտագիտության արտահայտությունն է Մակեդոնիայի Փիլիպե քաղաքի բնակիչներին, Եվրոպայում առաքյալի հաստատած առաջին համայնքի անդամներին, բանդարկության տարիներին իրեն ցուցաբերած նյութական օգնության համար։ Օգտվելով առիթից քաջալերում են նրանց հավատի մեջ անսասան մնալ, միասնություն պահել և Քրիստոսավայել խոնարհության մեջ հարատևել ընդդեմ եսասիրության և հպարտության և լինել աշխարի լույսերը։ Այս թուղթը կոչվում է ուրախության թուղթ, ուրախություն, որն արդյունք է Քրիստոսին հավատարիմ լինելու գիտակցության։ Ուրեմն, իմ սիրելիներ, ինչպես միշտ հնազանդվել եք, երբ եկել եմ ձեզ մոտ, այնպես էլ հնազանդ եղեք առավել ևս այժմ, երբ հեռու եմ ձեզանից, ահով և դողով դուք ձեր փրկության համար աշխատեցեք, որովհետև Աստված է, որ հաջողեցնում է ձեր մեջ կամենալը և կատարելը իր հաճության համար։ Ամեն ինչ արեք առանց տրտընջալու և առարկելու, որպեսզի լինեք ամբից և անարատ, Աստծո որդիներ, անմեղներ, կամակոր և խոտորված ազգի մեջ, ուր պիտի փայլեք ինչպես լուսատուներն աշխարում, ձեր մեջ պահելով կյանքի խոսքը, որ պիտի լինի իմ պարծանքը Քրիստոսի օրվա համար, որպեսզի ընդունայն ընթացած և ընդունայն աշխատած չլինեմ, թեկուզ և ձեր հավատին իբրև պատարակ և զոհ ընծայվեմ, ուրախ եմ և մասնակից ձեր բոլոր հրճվանքներին, նույնպես և դուք հրճվեցեք և մասնակից եղեք իմ ուրախությանը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Johann Sebastian Bach, Սոնատ թիվ 1, մենանվագ ջութակի համար, սոլ մինոր, կատարում է Մովսես Բողոսյանը, ջութակ։

համար, օպուս 10, համար 6, սոլ մաժոր։ Կատարեց Il Giardino Armonico Ensemble, մենակատար Giovanni Antonini, ուղիղ ֆլեյտա։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, թագադրական անդեմ, Սադովկ քահանան։ Կատարում են Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սադովկ քահանան, թագադրական անթեմը»։ Կատարեցին Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և «The English Concert» նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։ Սերգեյ Ռախմանինով, «Էտյուդ պատկեր, ֆա դիեզ մինոր», օպուս 39, համար 3, կատարում է Վաղարշակ Հարությունյանը։

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ֆա դիեզ մինոր» էտյուդ պատկերը, օպուս 39, համար 3, կատարեց Վաղարշակ Հարությունյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 3, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, հերոսական, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, հերոսական, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Franz Schubert, Expromt, Opus Inesuntiv Meg, Do Minor, Նվագում է Վահան Մարտիրոսյանը, Դաշնամուր.

0: Վահան Մարտիրոսյանի կատարմամբ հնչեց Ֆրանց Շուբերտի օպուս 90 թիվ 1 դոմինոր էքսպրոմտը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

ամպլուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխար նարցաթի, ու կեզի այդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանք են տակ-տակ արցունք կգաթի, բաժնվելով կուշողերըտ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըտ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու անպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ չինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

Ովո ինչես թու սեր, երկնի հուժ կամ ժպիտ, չունի երկին աչացդ կայծերն ու կապույտ, վարդը չունի քուլան ջդ ամպից լսապտիտ, չունի լուսին վարդերն շիկնոց այտերուտ, գիշերն երկնի կայծից լուսնույն սիրատեմ, ցերեկն ալյած ծաղկանց շպտիս մեկում կետ, իսկ ես համար ես արցունքով գաղութեմ, թու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ, արդյոք էակ մեզ թե երկնի զվարդուն, գնախանձին փայլիտ վրա վարդ լուսնակ, ձայնի կդապշած լսելով քաղցր ու թրթրուն, նոչիներում է ծկալ ռիկ լուսինյակ, ծնեի ցիվ թևացող հովմանուշիկ, և գկվելով երածք ճակտի դայտանցուկ, դա էի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ, լոք սրբելով եթե շողար աչկտ արդցուկ, պարտեզտի ցիվ թե պտեի վարդլացող, և երբ կայիր այգուն շաղին ժպտով պերջ, քունովս ներգել այտերդ, թափել գոգդ իմ ցող, վերջին շնչիկս ի գիրկդ առներ ելևեջ, բխեի եսի ցիվ թխարումը վճիտ, և երբ հուշիկ կայիր մոտ իմ կեզերքին, ցոլանար իմ հայլ վույս մեջ քու ժպիտ, բխտորելով կապույտ ալիքս ցամքեին, ահ, իցիվ թե լինեի ես ճարագայթ, շողշողայի դեմքիդ վրա վայրիկմը, խափեի քեզ թեզ ավելի գեղազարդ, և անուշ բույր մազերուդ մեջ մարեի, այլ ոչ անգութ, եթե տվիր մեկուն սեր, իցիվ տանոր գերեզմանին քարն լինիմ, և դու թոշնած կաս շնչել շուրջս արտասվել, քեզ հպելու համար հարկ լոկ գոլ շիրին։ Պետրոս Դուրյան։

կատարում են Բավարիայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Դերերում Հանս Զաքս, Բերտ Վայկլ, Վալտեր ֆոն Շտոլցինգ, Բեն Հեփներ, Եվա, Շերիլ Ստյուդեր, Ֆեյթ Պոգներ, Կուրտ Մոլ, Դավիթ, Դեոն վան դեր Վալտ, Մագդալինա, Կորնելիա Կալիշ, Սիքստ Բեքմեսեր, Զիգֆրիդ Լորենց, Ֆրից Կոտներ, Հանս Յոախիմ Կետելզեն, Կունց Ֆոգելգեզանգ, Մայքլ Շեյթ, Կոնրադ Նախտիգալ, Հանս Վիլբրինգ, Բալտազար Ցորն, Ուլրիխ Ռես, Ուլրիխ Այսլինգեր, Հերման Սապել, Ավգուստին Մոզեր, Ռոլանդ Վագենֆյուրեր. Դիրիժոր Վոլֆգանգ Զավալիշ.

Lass den Reim, ich lern von Blüten und Wachs.

noch so spät zur Nacht.

zum Teufel! Wie wackelig! Was soll ich messen?